0: Strax får vi nyheter.
1: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
2: Både Portugal og USA ute av VM. Spania vant 1-0, og Ronaldo har trolig spilt sin siste VM-kamp i en alder av 41 år. USA gikk på et tap på 4-1 og gikk inn i matchen med en kontrovers rundt et rødt kort. FIFA tillot en amerikansk spiller å gjennomføre kampen til tross for det røde kortet. Politiet meldte i går kveld om en trafikkulykke i Vestfold, der en bil og en motorsykkel var involvert. En mann i 20-årene bekreftet omkommet, det opplyser politiets operasjonsleder på stedet. Veien ble stengt i flere timer mens krimteknikere og ulykkesgruppen jobbet. Statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide møtte i går Kinas utenriksminister Wang Yi i Oslo. Møtet handlet om Norges forhold til Kina og internasjonale spørsmål, blant annet handel, hav, grønn omstilling og sikkerhet. Ifølge statsministeren tok de også opp Kinas støtte til Russlands krigføring i Ukraina. Flere journalister, aktivister og akademikere pågrepet i Tyrkia før NATO-toppmøtet, det skriver Deutsche Welle. Pågrepelsene gjennomført i flere provinser, og i Ankara det innført strengt forsamlingsforbud før dagens møte. Flere medier har samtidig meldt om avslag på akkreditering, som vekker bekymring for pressefriheten. Kanada skal anskaffe inntil 12 identiske ubåter som Norge og Tyskland gjennom det tysk-norske ubåtprogrammet. Første norske leveranser skjer i 2029. Kanada får sine første ubåter tidlig på 2030-tallet. Regjeringen sier avtalen kan gi felles materiell, mer effektiv trening og lavere vedlikeholds- og driftskostnader, og det styrker NATOs evne i nord. Amira Smajic, advokaten kjent fra Den sorte svane, dømt til 2 år og 2 måneders fengsel for bedrageri og skatteunndragelse. Retten i Odense avsa dommen i går, det melder TV 2 Fyn. 2 måneder ubetinget, mens resten betinget med en prøvetid på 2 år. I tillegg må hun betale 7,6 millioner danske kroner i bot. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Sommermorgen akkurat det navnet sier. En rolig start på dagen, uten hastverk, med masse god musikk som passer perfekt til lyse sommermorgener.

0: Hei, Erlend fra Coop Rix Kolbeberg. For oss du den viktigste, og vi ønsker deg hjertelig velkommen til en butikk med god service, blide ansatte og de varene du trenger. Vi har selvfølgelig bingo-blokket fra Radio Toten, så enten det mat eller spill som viktig, så vi her for deg. Velkommen skal du være til Coop Rix Kolbu.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke noe mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland forsikring på kontordoms. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
3: Hver morgen I hele sommer våkner du til variert musikk. Vi gir deg en god start på dagen.
4: Dette sommermorgen på Totenradioen.

Nå det jo sånn at det litt mindre aktivitet på nettsidene våre om sommeren, men ta gjerne en tur innom og se hva de sender på totenradion.no. Sommerradion hører du helt fram til august, da starter morgenkvisten igjen.

0: Morgenkvisten er tilbake I august med nyheter, gjester og alt det faste du kjenner, men fram til da så det sommermorgen som gjelder. Med variert musikk hver eneste dag fra klokka seks.
1: Dette sommermorgen på Totenradioen.

0: Ørjan, du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort, ja.
1: Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Raufoss Trafikkskole. Vi har holdt her i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
0: Er det bare for Raufossinger det da?
1: Åh nei da, alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
2: Raufoss Trafikkskole. Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
3: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

0: Sommeren full av små øyeblikk. En kopp kaffe ut på trappa, en tidlig kjøretur eller bare stillheten før resten av huset våkner. Vi glad for å være lydsporet til akkurat de stundene. Sommermorgen det du lytter til her på Toten Radio.
1: Hver morgen i hele sommer våkner du til variert musikk. Vi gir deg en god start på dagen.
2: Dette sommermorgen på Toten Radioen.

0: Hei alle sammen, her kommer ukesnytt fra oss på Elen Raufoss, din lokale elektronikkbutikk. Nå det fotballfest, sol og ferie. I uke 27 og 28 har vi på Elen Raufoss sommerkampanje, med fantastiske priser på hvitvarer, TV-er, lydprodukter og masse mer. Alt du trenger for å få en fantastisk sommer har vi på Elen Raufoss. Vi har også masse tilbehørsprodukter som batterier, lyspærer, støvsugerposer, mobiltilbehør og masse kabler til lydanlegg og TV-er. Du medlem hos oss, så kjører vi hvitvarer og TV gratis hjem til din dør. Kom innom på Amfi Raufoss. Du finner oss i andre etasje. Velkommen skal du være.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner. Nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolben til 19,90. Og til slutt grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Fremskrittspartiet på Stortinget stiller flest skriftlige spørsmål til regjeringen. Siden I fjor sommer har partiets representanter sendt over 1400 spørsmål, og Bård Hoksrud ligger øverst med 78, ifølge Dagsavisen. Opplysningen viser at Hoksrud har fått mange anledninger til å utfordre regjeringen gjennom spørretid og skriftlig innspill. Både Portugal og USA ute av VM. Spania vant 1-0, og Ronaldo har trolig spilt sin siste VM-kamp I en alder av 41 år. USA gikk på et tap på 4-1 og gikk inn I matchen med en kontrovers rundt et rødt kort. FIFA tillot en amerikansk spiller å gjennomføre kampen til tross for det røde kortet. Statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide møtte I går Kinas utenriksminister Wang Yi I Oslo. Møtet handlet om Norges forhold til Kina og internasjonale spørsmål, blant annet handel, hav, grønn omstilling og sikkerhet. Ifølge statsministeren tok de også opp Kinas støtte til Russlands krigføring I Ukraina. Flere journalister, aktivister og akademikere pågrepet I Tyrkia før NATO-toppmøtet, det skriver Deutsche Welle. Pågrepelsene gjennomført I flere provinser, og I Ankara det innført strengt forsamlingsforbud før dagens møte. Flere medier har samtidig meldt om avslag på akkreditering, som vekker bekymring for pressefriheten. Kanada skal anskaffe inntil 12 identiske ubåter som Norge og Tyskland gjennom det tysk-norske ubåtprogrammet. Første norske leveranser skjer I 2029. Kanada får sine første ubåter tidlig på 2030-tallet. Regjeringen sier avtalen kan gi felles materiell, mer effektiv trening og lavere vedlikeholds- og driftskostnader, og det styrker NATOs evne I nord. Amira Smajic, advokaten kjent fra Den sorte svane, dømt til 2 år og 2 måneders fengsel for bedrageri og skatteunndragelse. Retten I Odense avsa dommen I går, det melder TV 2 Fyn. 2 måneder ubetinget, mens resten betinget med en prøvetid på 2 år. I tillegg må hun betale 7,6 millioner danske kroner I bot. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.

0: Har du ferie? Ønsker vi deg noen flotte sommerdager? Skal du på jobb? Håper vi dagen blir riktig god. Og uansett hva du skal I dag, følger vi deg et stykke på veien med god musikk.
1: Dette sommermorgen på Totenradioen.

0: Vestre Toten Lions Klubb inviterer til en gedigen familiedag I Minneparken på Raufoss, lørdag den 22. august. Foruten Il Tempo Gigante får vi besøk av Rødfoss MC-entusiaster, Skaugtrollet 4H, Start Drillklubb, Norsk Veteran Motorsykkelklubb, Viltotningen, Gjøvik og Toten Tempoklubb, Elite Bil Racing Team og Kubisten. I Fyrverkeri Kulturhus hører vi Remo Caprino fortelle historien om Flåklypa, utdeling av premier etter dagens andre løp og kinofilmen Flåklypa Grand Prix. Altså lørdag 22. august, velkommen til Lions gratis familiedag I Minneparken.
1: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling I hyggelige og romslige lokaler I Silogata 19 på Lena.
2: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
1: Lokalene også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
2: Så, velkommen, og vi ser frem til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.

0: Musikk smaker litt annerledes om sommeren, gjør den ikke. Noen låter hører rett og slett hjemme på lyse morgener. Heldigvis har vi mange av dem klare her på Totenradioen og sommermorgen som du lytter til nå.
1: Hver morgen i hele sommer våkner du til variert musikk. Vi gir deg en god start på dagen.
2: Dette sommermorgen på Totenradioen.

Vi på Totenradioen sender hele døgnet, hele året. Og gjennom sommeren så starter vi dagen med sommermorgen, før resten av dagens sendinger tar over. Jeg glad for at du har skrudd på lokalradioen din.

0: Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41 000. Vi tilbyr raskt oppgjør og henting.
1: Hvor enn du skal i sommer, ta med deg lokalradioen, last ned appen Radio Player. Totenradioen.

0: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førekort, ja.
1: Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Rødfoss Trafikkskole. Vi holder jo her i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
0: Er det bare for Rødfossinger det da?
1: Åh, nei da. Alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på rødfosstrafikkskole.no.
2: Rødfoss Trafikkskole.
3: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. For Elite Bil er det kunden som betyr aller mest og som alltid i sentrum. Det derfor kunden nesten alltid kommer tilbake når de skal ha ny bil. Fordi det handler om tillit og god service. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobbe for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt, eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.

0: Dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Fremskrittspartiet på Stortinget stiller flest skriftlige spørsmål til regjeringen. Siden i fjor sommer har partiets representanter sendt over 1400 spørsmål, og Bård Hoksrud ligger øverst med 78, ifølge Dagsavisen. Opplysningen viser at Hoksrud har fått mange anledninger til å utfordre regjeringen gjennom spørretid og skriftlig innspill. Både Portugal og USA er ute av VM. Spania vant 1-0, og Ronaldo har trolig spilt sin siste VM-kamp i en alder av 41 år. USA gikk på et tap på 4-1 og gikk inn i matchen med en kontrovers rundt et rødt kort. FIFA tillot en amerikansk spiller å gjennomføre kampen til tross for det røde kortet. Statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide møtte i går Kinas utenriksminister Wang Yi i Oslo. Møtet handlet om Norges forhold til Kina og internasjonale spørsmål, blant annet handel, hav, grønn omstilling og sikkerhet. Ifølge statsministeren tok de også opp Kinas støtte til Russlands krigføring i Ukraina. Flere journalister, aktivister og akademikere er pågrepet i Tyrkia før NATO-toppmøtet, det skriver Deutsche Welle. Pågrepelsene er gjennomført i flere provinser, og i Ankara er det innført strengt forsamlingsforbud før dagens møte. Flere medier har samtidig meldt om avslag på akkreditering, som vekker bekymring for pressefriheten. Kanada skal anskaffe inntil 12 identiske ubåter som Norge og Tyskland gjennom det tysk-norske ubåtprogrammet. Første norske leveranser skjer i 2029. Kanada får sine første ubåter tidlig på 2030-tallet. Regjeringen sier avtalen kan gi felles materiell, mer effektiv trening og lavere vedlikeholds- og driftskostnader, og det styrker NATOs evne i nord. Amira Smajic, advokaten kjent fra Den sorte svane, er dømt til 2 år og 2 måneders fengsel for bedrageri og skatteunndragelse. Retten i Odense avsa dommen i går, det melder TV2 Fyn. 2 måneder er ubetinget, mens resten er betinget med en prøvetid på 2 år. I tillegg må hun betale 7,6 millioner danske kroner i bot. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Det sommermorgen du lytter til her på Totenradion. Morgenkvisten har tatt en velfortjent sommerferie, men tilbake igjen I august. I hele sommer så starter vi dagen klokka 6 med variert musikk, sommerstemning, en rolig start på dagen.

Kanskje står kaffekoppen klar. Kanskje du allerede på vei til jobb, eller kanskje du har ferie og kan ta dagen litt som den kommer. Uansett, du hjertelig velkommen til å starte dagen sammen med oss her på Toten Radio. Det sommerbåren du lytter til nå.

0: Bakker og det bruser I blodet.
1: Du hører på Sommerborn her på Totenradion. Vi fyller morgenen med en god blanding av nye hits, kjente favoritter og klassikere som gjør det litt rettere å komme I gang med dagen.

0: Har du strap?
1: Hos Mix Billigkiosken kan du ta en liten rast på en herlig burger og vår berømte is av alle varianter. Vi selger også bingo-blokker for Radio Toten. Velkommen til Mix Billigkiosken.
2: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
3: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke okke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbarsatt til kunden og bygda gjennom Varefondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midlet til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann. Og å spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte Kjelsberg kaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Hei alle sammen. Her kommer ukesnytt fra oss på Elon Røyfoss, din lokale elektronikkbutikk. Nå det fotballfest, sol og ferie. I uke 27 og 28 har vi på Elon Røyfoss sommerkampanje med fantastiske priser på hvitvarer, TV-er, lydprodukter og masse mer. Alt du trenger for å få en fantastisk sommer har vi på Elon Røyfoss. Vi har også masse tilbehørsprodukter som batterier, lyspærer, støvsugerposer, mobiltilbehør og masse kabler til lydanlegg og TV-er. Du medlem hos oss, så kjører vi hvitvarer og TV gratis hjem til din dør. Kom innom på Amfi Røyfoss. Du finner oss i andre etasje. Velkommen skal du være.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Norske forfattere som Margit Sandemo, Jo Nesbø og Vigdis Hjort er brukt til å trene språkmodeller for kunstig intelligens, viser ny forskning. Forskerne fant bøker av 27 forfattere i et datasett som heter Box3, som er brukt for å trene flere KI-modeller. Forlagssjef Elisabeth Sellevold i Bladkompaniet sier dette kan være et klart brudd på opphavsretten. Norge slo Brasil 2-1, og det gjorde vi med 683 pasninger og 60,7% ballbesittelse. Henning Berg og Mini Jakobsen mener lagrollene ble snudd, der Norge styrte spillet som Brasil vanligvis gjør. Ståle Solbakken sier til VG at nøkkelen var å holde på ballen, spille dem utålmodige og vente på det avgjørende øyeblikket. Venstre vil endre skjenkereglene permanent etter erfaringene fra fotball-VM med døgnåpne ølkraner. Håkon Rikeles, som er gruppeleder i Oslo bystyre, mener Oslo bør ha et uteliv på linje med andre europeiske storbyer. Han sier kommunene selv bør bestemme hvor lenge alkohol kan serveres. Fremskrittspartiet på Stortinget stiller flest skriftlige spørsmål til regjeringen. Siden i fjor sommer har partiets representanter sendt over 1400 spørsmål, og Bård Hoksrud ligger øverst med 78, ifølge Dagsavisen. Opplysningen viser at Hoksrud har fått mange anledninger til å utfordre regjeringen gjennom spørretid og skriftlig innspill. Statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide møtte i går Kinas utenriksminister Wang Yi i Oslo. Møtet handlet om Norges forhold til Kina og internasjonale spørsmål, blant annet handel, hav, grønn omstilling og sikkerhet. Ifølge statsministeren tok de også opp Kinas støtte til Russlands krigføring i Ukraina. En amerikansk federal dommer har avvist et plagiatsøksmål mot superstjernen Taylor Swift. Kimberly Marasco fra Florida hevdet at Swift brukte formuleringer fra diktene hennes i et titall sanger. Dommer Eileen Cannon mente Marasco ikke sannsynliggjorde at diktene har vern, eller at Swift har sett dem. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: fram og tilbaksatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blide, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
1: Taxi!
2: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
3: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
2: Lokalene også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
3: Så velkommen, og vi ser fram til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
4: Ørjan, du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort, ja.
5: Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Raufoss Trafikkskole. Vi holder oss her i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
4: Det bare for Raufossinger det da?
5: Nei da, alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
6: Raufoss Trafikkskole.
7: Velkommen til Huset Café på Raufoss. Stedet for god hjemmelaget mat og hyggelige møter. Hos oss serverer vi deilige lunsjretter, tradisjonsrike middager, søte desserter og nytraktet kaffe i en lun og trivelig atmosfære. Enten du kommer innom for et raskt måltid, eller vil ta deg en rolig kaffepause, du hjertelig velkommen. Vi gleder oss til å se deg på Huset Café.
0: Lite bil på Raufoss tilsluttet Meka Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. Våre dyktige og serviceinnstilte medarbeidere har unik kompetanse og kan løse alle problemstillinger, og også Cermi-sertifisert for diagnose på alle bilmerker. Trenger du reparasjon eller service på din bil, ta kontakt med Bjørn Anders hos Elite Bil på Raufoss, så vil han sørge for en rask, faglig og trygg jobb der prisen avtalt på forhånd.
8: Det sommermorgen du lytter til. Kanskje har du ferie, eller kanskje arbeidsdagen venter om få minutter. Uansett, jeg håper musikken gir deg en ekstra god start på dagen.
9: Dette sommermorgen på Totenradioen.

Det mange måter å høre på Toten Radio. Du finner oss på DAB, FM, i appen Radio Player og selvfølgelig på nettsidene våre totenradio.no. Så enten du hjemme på Toten eller på ferie et helt annet sted, så kan du ta oss med deg.

0: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Vestre Toten Lions Klubb inviterer til en gedigen familiedag i Minneparken på Raufoss, lørdag den 22. august. Opplev andeløp i Hunnselva, musikkorps, bjørnis, ansiktsmaling, tautrekking, Leif Anders Wenzel og Trond Nageldal spiller, quizløype og ikke minst Il Tempo Gigante i kortesje sammen med masse andre flotte kjøretøy. I fyrverkeriet Kulturhus hører vi Remo Caprino fortelle historien om Flåklypa og visning av kinofilmen Flåklypa Grand Prix. Altså lørdag 22. august. Velkommen til Lions gratis familiedag i Minneparken.

Sommermorgen takker for seg denne gangen, men musikken fortsetter selvfølgelig videre her på Toten Radioen. Ha en riktig god dag, og så håper jeg at du blir værende sammen med oss.

0: ta turen til Totenbadet på Raufoss. Det tropiske klimaet, luft og vanntemperatur på godt over 30 grader og alle vannaktiviteter vil sørge for en uforglemmelig opplevelse for hele familien. De store bølgene, vannrutsjebane, elva, stupetårnet på hele 5 meter og ikke minst vår gule anakondasklie på hele 76 meter med lyd, lys og tidtaking. Opplev også vår relaxavdeling. Utendørs kan du benytte vår populære minigolfbane. Dette bare noe av det som venter på deg og din familie. Totenbadet tar imot deg med nye dusjfasiliteter og holder dørene åpne fra klokken 11 til 19. Besøk Totenbadet, badeparadiset på Toten.
1: Hvor enn du skal I sommer, totenradion.no.
2: Hver morgen I hele sommer våkner du til variert musikk. Vi gir deg en god start på dagen.
1: Dette sommermorgen på Totenradioen.

0: Skal du på bilferie i Frankrike i sommer, kan du møte et blått diamantskilt som markerer felt for samkjøring, elbiler og lavutslippskjøretøy. Skiltet stiller krav til minimum antall passasjerer og kan kreve lokal merking. Bryter du reglene, kan du få bot på 135 euro, omtrent 1500 kroner. Norske forfattere som Margit Sandemo, Jo Nesbø og Vigdis Hjort er brukt til å trene språkmodeller for kunstig intelligens, viser ny forskning. Forskerne fant bøker av 27 forfattere i et datasett som heter Box3, som er brukt for å trene flere KI-modeller. Forlagssjef Elisabeth Sellevold i Bladkompaniet sier dette kan være et klart brudd på opphavsretten. Norge slo Brasil 2-1, og det gjorde vi med 683 pasninger og 60,7% ballbesittelse. Henning Berg og Mini Jakobsen mener lagrollene ble snudd, der Norge styrte spillet som Brasil vanligvis gjør. Ståle Solbakken sier til VG at nøkkelen var å holde på ballen, spille dem utålmodige og vente på det avgjørende øyeblikket. Venstre vil endre skjenkereglene permanent etter erfaringene fra fotball-VM med døgnåpne ølkraner. Håkon Rikeles, som gruppeleder i Oslo bystyre, mener Oslo bør ha et uteliv på linje med andre europeiske storbyer. Han sier kommunene selv bør bestemme hvor lenge alkohol kan serveres. En amerikansk federal dommer har avvist et plagiatsøksmål mot superstjernen Taylor Swift. Kimberly Marasco fra Florida hevdet at Swift brukte formuleringer fra diktene hennes i et titall sanger. Dommer Eileen Cannon mente Marasco ikke sannsynliggjorde at diktene har vern eller at Swift har sett dem. Harry Styles har satt Guinness rekord med 12 utsolgte konserter på Wembley Stadium og slår med det Coldplay. Rekorden kom under London-delen av turnéen Together Together som startet 12. juni og ble avsluttet i helgen. Styles takket sine One Direction-kamerater, inkludert avdøde Liam Payne, på siste konsert. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Forskere ber nå publikum om hjelp til å finne ut hvorfor stadig flere elgkalver blir syke og dør. Gjennom prosjektet Elgkalven Trampe ønsker de meldinger om døde eller syke elgkalver, særlig i områden i Nord-Gudbrandsdalen og i Nord-Østerdalen. Så langt tyder undersøkelser på at mange kalver dør av underernæring kombinert med infeksjoner. Ser du en syk elgkalv, så skal du varsle politiet på telefon 02800, som setter deg i kontakt med lokal viltforvaltning. Det skriver fylkeskommunen på sin hjemmeside. Reguleringsplanen for det nye Mjøssykehuset i Moelv møter nå innsigelser fra statsforvalteren, NVE, Bane Nor og Statens Vegvesen. Det får Ringsaker-ordfører Kai Ove Berg til å reagere. Han mener statlige myndigheter burde ha avklart utfordringene tidligere i planprosessen. Også varaordfører Geir Roger Borgedal kritisk og sier at det irriterende at innsigelsene kommer så sent. Dersom partene ikke blir enige, kan saken havne hos kommunal- og distriktsdepartementet, noe som kan forsinke sykehusprosjektet, skriver Hamar Arbeiderblad. En nærgående rødrev skaper hodebry for hyttefolket på Norseter ved Lillehammer. Ifølge Norseter Vel så har reven mistet frykten for mennesker, og i et tilfelle så gikk den rett inn i en hytte og stilte seg ved en pizza på stuebordet. Nå ber velforeningen alle om å la være å mate reven. De frykter at regelmessig fôring gjør dyret tamt, øker faren for konflikter med mennesker og kan bidra til spredning av sykdommer, skriver GD. En mann fra Gudbrandsdalen er tiltalt for å ha oppbevart et stort omfang av overgrepsmateriale som viser seksuell overgrep mot barn, det skriver GD. Ifølge tiltalen fant politiet over 1000 videoer og flere bilder da de ransaket mannens bolig i 2021. Mannen nekter straffeskyld. Forsvareren reagerer på at saken først kommer opp i retten i oktober, og mener at den lange saksbehandlingstida bør få betydning for straffeutmålingen dersom mannen blir dømt, skriver avisa.
2: Lokalradionets sommerturné. Sommer i innlandet.
3: Skulle visst litt bedre, Admiral og Morgan.

Morgan Solele sammen med Admiral P. Seriøst var det en sånn sommerlåt. Få litt samme følelse av den, gjorde ikke det? Jo, det håper jeg. Hege til jeg, hei på deg. Velkommen til din egen lokale radiostasjon denne fine tirsdag formiddag. Det sommer I innlandet på gang her på kanalen, og det skal det være de neste fire timene. Det betyr jo at vi, I hvert fall et par ganger hver eneste time, skal gjøre noen stopp I innlandet fylket. Presentere deg for trivelige folk og spennende plasser. Så hvis du vil, har tid og lyst, heng på.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt. Særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vaskekilden for deg. Ta kontakt, vi gir deg rask hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslab IKS i Gjøvik på telefon 611 36 220 eller på mjøslab.no.
0: Sommer i innlandet.

Ja, hva det vi skal by på da I formiddag? Det masse spennende på planen, det kan jeg love allerede nå. Dagens turtips kommer ganske snart. Det fra Tolga, der har de startet et nytt turtilbud som like godt tegnet for lokale som tilreisende. Vi skal også møte DNT Ung Gjøvik, som har vært på rafting og juving I Sjoa. Dagens artist fra innlandet skal vi også presentere, vi gjør jo det hver eneste dag. Bli bedre kjent med alle de fine artistene vi har her I fylket. Og dagens artist, det jo danseband Dronninga, Anne Nørsti fra Alvedal. Vi skal også innom dansebandfestivalen på Dokka, som jo har blitt Norges største. Og så skal vi snakke med Folldal Trekkhundklubb for å nevne noe av det som står på planen I dag.

Jeg pleier jo å si det hver eneste gang jeg liksom innom tema, navnedag, at vi bør bli litt flinkere på å feire det. Ja, men synes du ikke det? Altså, vi har kanskje blitt bedre enn svensken I både hockey og fotball, men når det gjelder å feire navnedager, der slår svensken oss fremdeles. Så kanskje vi kan bli flinkere på det også? Kanskje vi kan slå svenskene med tid og stunder. Så jeg tenker at vi nevner de som har navnedag I dag. Det betyr at hvis du kjenner noen som heter Håvard eller Hulda, så må du gi dem en klapp på skulderen eller en hyggelig tekstmelding. For det nemlig de som har navnedag I dag. Håvard og Hulda. Håvard, har jeg lest meg til, betyr høy verge eller leder. Hulda på sin side betyr den skjulte eller den milde. Og begge navn har da nordiske røtter. Så gratulerer til alle som heter det.

0: vest for Gjøvik ligger Dokka camping. Og I Lavotunet her finner vi det som nå blitt Norges største dansebandfestival. Gründer og opphavsmann, campingplasseier Christian Roen. Nå vi inne I den siste, men også den aller travleste av I alt tre uker med god dansestemning.
1: Ja, det nå, så vi har vel en sånn 450 bobiler og vogner inne, pluss vi har jo 240 som bor her fast, så det mye folk I området her nå, altså.
0: Men altså, campingplassen ligger jo så sentralt I Dokka som det kan få blitt nesten. Det setter sitt preg på hele stedet.
1: Ja, jeg vil jo tro da at butikken, I hvert fall som ligger nærmest plassen her, har en litt god tale. Det vil jeg jo tro.
0: Det betyr mye for næringsliv og også I skattekrona for kommuner her.
1: Ja, det klart da det blir... I fjor med den countryfestival som vi har etterpå, så hadde vi vel omtrent 20 000 inne. Så det klart, litt mat må du ha, så mat og drikke.
0: Mm. Og så handles man litt, man sommershopper litt, og ja, en t-skjorte her og et par nye sandaler der.
1: Det sommerkjoler og tasse damen da, vet du, så jeg regner med at det går unna bordet der.
0: Mm. Men altså... Kan du ikke fortelle litt om dansebandfestivalen på Dokka camping? Dere har holdt på noen år nå.
1: Ja, vi begynte med musikk her I 2007, men fra 12-13 så har vi hatt festival på sommeren I uke 26. Men så det flere festivaler som har sluttet, så da nå har vi endt opp med å ha både 26, 27 og 28. Og så har vi countryfestival I uke 29. Og line dance I uke 31, så det ganske bra program her.
0: På dansefestivalen da, det flest av dem som danser, eller det mange som kommer også bare for å høre musikken eller å kose seg med god stemning?
1: Det vel en blanding, tenker jeg, men det jo mange av dere som har feriegjort sammen I mange år og kjenner den, ikke sant? Og det både gode danser og litt mindre gode, for å si det litt da.
0: Mm.
1: Alle typer folk.
0: Og så må vi jo også snakke litt om artisterne som opptrer. Det musikk fra flere scener og veldig mange gode dansebandartister som besøker dere.
1: Vi har vel tatt sammen den 50 band som innom her da, og mye av det jo svensk, ikke sant? Men vi har en del norske, Anne Nørsti, Hanne Mette og Bjørns Orkester og Steinar Engelbretsen, det vel de som... ta de norske og skal ha en PK-dansfolke kjem. Og så det så store fra Sverige. Lasse Stefans jo størst, litt sant? Så har vi Blender og Sandins og Sandras, og det masse muligheter her.
0: Men jeg tenker på altså, sommerhalvåret for dere som driver campingplass og dere som driver så store festivaler. Ferien for dere, den kan ikke dere ta ut nå.
1: Nei, det blir ingen ferie dessverre nå da, det litt snusselig slik, men og det jo mange som med her, ikke sant, som jobber her da, som, ja, kan man si, ødelegger litt den fineste tida på sommeren, men det jo litt moro å få til ting, ikke sant, så det veldig moro egentlig, og særlig når... Nå har vi vært veldig heldige med været, både I fjor og I år, egentlig. Så det klart, det utgjør jo ganske mange prosent av omsetningen. Da. Det regn, ikke sant? Og vi har jo tak overalt her, men det blir litt mer fart når det fint vær, da.

Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser. Sommer i Innlandet.

Kanskje har du hjemmeferie I innlandet, og så sitter du her nå og tenker, tenk om det kunne vært liksom noen som hver dag kunne gitt meg noen gode tips om hvor jeg bør gå, hva jeg bør gjøre ulike steder I fylket. Det ikke helt fint at da kan jeg rekke opp hånda og si, det kan du få her hos oss hver eneste dag. Så får du nemlig turtips fra ulike steder I innlandet. Og det skal du få igjen nå, rett etter neste låt.

0: Hver dag I sommer så håper vi jo å kunne gi deg nye turtips rundt om I innlandet. Sommeren jo heldigvis og naturligvis høysesong for nettopp turer I skog og mark og på fjellet. I dag skal vi til Tolga, og der det startet et nytt tilbud. Bli kjent I Tolga! Og her du sentral, Britt Dølmo I Vingelen idrettslag. Du skal fortelle oss først og fremst hva det her turtilbudet går ut på.
1: Ja, det bli kjent I Tolga, det at du skal bli kjent I plassen du bor på, og ta nye turmål I hele kommunen. At du kan bli kjent med nye folk og sambygdinger. Også at du kan nå bli litt bedre kjent med deg selv og dine egne ferdigheter. Og det lagt opp til sånn at du trenger ikke å være veldig sprek. Du går med de forutsetningene du har, og så det korte og lengre turer.
0: Du snakket om dem som innbyggere, men her kan jo også egne seg for feriefolk og turister som på gjennomfart og som vil ha seg en tur ut I frisk luft?
1: Ja, det veldig fine turer som lagt opp til det også. Det går veldig fint an. Ja.
0: Mm. Hvor finner man brosjyre eller informasjon om denne Bli kjent I Tolga?
1: Du kan gå på Tolga kommunes hjemmeside. På Facebook, og så det hengt opp på plakatavler på Tolga og I Vingelen og I Hodalen, så det bare å oppsøke de plassene, og på butikkene ligger det ute, så kan du få se det der.
0: Men så da, over til dagens turtips. Du har to turer du skal foreslå. Vi tar den letteste turen først. Drengen rundt, har du sagt?
1: Ja, drengen rundt det I Hodalen. Det går I et lett terreng, og den på 5 kilometer. Da går den rundt sjøen Drengen. Det en veldig fin turterreng.
0: Passer for både liten og stor?
1: Ja, det gjør det. Det fint vær, så kan du bade underveis. Og vil du ikke gå hele runden, så snur du og går tilbake. Det går veldig bra. Mm.
0: Og så skal vi ta en litt mer krevende tur. Esvola?
1: Ja, det en topp som på kartet så står det Telgarsvola, men I dagligtale så sier vi Esvola. Da kjører du nedover Eid og oppover. Og da for å komme opp Esvola så det cirka 6 kilometer. Og så har vi også en fjelltopp. Topp I forbindelse med det som vi kaller Knøsen. Vil du ikke gå helt opp Esvola, så tar du navstikker og går på Knøsen. Det litt brattere terreng. Det jo fjellterreng, men veldig fin tur det også.
0: Du selv en ivrig turgåer, og hva det med de her turene som du synes så fint?
1: Jeg oppfødt og oppvoksen nedover Eid på Nesgarden, så jeg har jo gått veldig mye turer opp på Esvola, så derfor jeg anbefaler den. Veldig fin utsikt, og så det veldig verdt turen å besøke den.
0: Da takker vi deg for gode turtips, og så ønsker vi deg en fortsatt god tursommer.
1: Ja, takk I like måte, og god tur til alle de som velger å ta dere turene.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Nå kan du spille Radio Bingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loylas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og EX på Skreia.
2: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
0: Sommer i innlandet.

0: En norsk tenåring død etter en trafikkulykke i Marbella natt til I går. Det melder spanske medier. Familien mistet kontakten og meldte henne savnet. Ulykken skal ha skjedd tidlig på morgenen, og vittner varslet nødetatene. Guardia Civil etterforsker og forsøker å identifisere sjåføren. Skal du på bilferie I Frankrike I sommer, kan du møte et blått diamantskilt som markerer felt for samkjøring, elbiler og lavutslippskjøretøy. Skiltet stiller krav til minimum antall passasjerer og kan kreve lokalmerking. Bryter du reglene, kan du få bot på 135 euro, omtrent 1500 kroner. Norske forfattere som Margit Sandemo, Jo Nesbø og Vigdis Hjort brukt til å trene språkmodeller for kunstig intelligens, viser ny forskning. Forskerne fant bøker av 27 forfattere I et datasett som heter Box3, som brukt for å trene flere KI-modeller. Forlagssjef Elisabeth Sellevold I Bladkompaniet sier dette kan være et klart brudd på opphavsretten. En amerikansk federal dommer har avvist et plagiatsøksmål mot superstjernen Taylor Swift. Kimberly Marasco fra Florida hevdet at Swift brukte formuleringer fra diktene hennes I et titall sanger. Dommer Eileen Cannon mente Marasco ikke sannsynliggjorde at diktene har vern eller at Swift har sett dem. Norge I VM-feber I forkant av lørdagens kamp mot England, men VM fortsetter. I dag spilles åttendedelsfinaler I Atlanta og Vancouver. I USA møter Argentina Egypt med avspark klokken 18, og I Kanada møter Schweiz Colombia klokken 22. Kampene naturligvis avgjørende for hvem som går videre I turneringen. Harry Styles har satt Guinness rekord med 12 utsolgte konserter på Wembley Stadium og slår med det Coldplay. Rekorden kom under London-delen av turneren Together Together som startet 12. juni og ble avsluttet I helgen. Styles takket sine One Direction-kamerater, inkludert avdøde Liam Payne på siste konsert. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Forskere ber nå publikum om hjelp til å finne ut hvorfor stadig flere elgkalver blir syke og dør. Gjennom prosjektet Elgkalven Trampe ønsker de meldinger om døde eller syke elgkalver, særlig I områden I Nord-Gudbrandsdalen og I Nord-Østerdalen. Så langt tyder undersøkelser på at mange kalver dør av underernæring kombinert med infeksjoner. Ser du en syk elgkalv, så skal du varsle politiet på telefon 02800, som setter deg I kontakt med lokal viltforvaltning, det skriver fylkeskommunen på sin hjemmeside. Reguleringsplanen for det nye Mjøssykehuset I Moelv møter nå innsigelser fra statsforvalteren, NVE, Bane Nor og Statens Vegvesen. Det får Ringsaker-ordfører Kai Ove Berg til å reagere. Han mener statlige myndigheter burde ha avklart utfordringene tidligere I planprosessen. Også varaordfører Geir Roger Borgedal kritisk og sier at det irriterende at innsigelsene kommer så sent. Dersom partene ikke blir enige, kan saken havne hos kommunal- og distriktsdepartementet, noe som kan forsinke sykehusprosjektet, skriver Hamar Arbeiderblad. En nærgående rødrev skaper hodebry for hyttefolket på Norseter ved Lillehammer. Ifølge Norseter Vel så har reven mistet frykten for mennesker, og I et tilfelle så gikk den rett inn I en hytte og stilte seg ved en pizza på stuebordet. Nå ber velforeningen alle om å la være å mate reven. De frykter at regelmessig fôring gjør dyret tamt, øker faren for konflikter med mennesker og kan bidra til spredning av sykdommer, skriver GD. En mann fra Gudbrandsdalen tiltalt for å ha oppbevart et stort omfang av overgrepsmateriale som viser seksuell overgrep mot barn, det skriver GD. Ifølge tiltalen fant politiet over 1000 videoer og flere bilder da de ransaket mannens bolig I 2021. Mannen nekter straffeskyld. Forsvareren reagerer på at saken først kommer opp I retten I oktober, og mener at den lange saksbehandlingstida bør få betydning for straffeutmålingen dersom mannen blir dømt, skriver avisa.
2: Lokalradionets sommerturné. Sommer I innlandet.

0: Velkommen til en time til I selskap med din egen lokale radiostasjon som byr på sommer I Innlandet I tre timer til. Programmet hvor vi gjør små stopp I Innlandet. Finner spennende mennesker og spennende plasser og presenterer for deg som hører på. Jeg mener, det jo ikke så vanskelig. Nei, jeg mener jo bestemt at Innlandet, det Norges vakreste fylke.
1: When I first saw you, I saw love, and the first time you touched me,

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og I kveld med 4 vinnersjanser.
1: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss I Happy Homes Nordhagen på Lena.
0: Sommer I innlandet.

jeg antar at du også har blitt fotballfanatiker denne sommeren. Det jo mulig at du ikke har offret en tanke på fotball tidligere. Kanskje har du sett på det som verdens kjedeligste sport, og nå har blitt ihuga tilhenger. Ja, det ikke så rart det når Norge I VM. Noe annet hadde jo nesten vært mystisk. De aller fleste har fått med seg at Norge I kvartfinale og skal møte England. Men vet du når kampen spilles? Har du skrevet ned det nå, så du ikke liksom dobbelt boker det? Kanskje takke ja til en middag med noen perifere venner eller fjern familie som du egentlig ikke liker så godt, og så sitter du I saksa og kan ikke avlyse en gang. Ja. Så hvis du nå interessert I å få med deg den kampen, så hold av lørdag 11. juli. Norge skal møte England klokka 23.00, men så det selvfølgelig da mange timer med oppkjøring før kampen går av stablen, så da vet du det. Lørdag 11. juli klokken 23, da skal Norge møte England og kampen. Hvis du skal se den I gåstolen hjemme, den sendes på TV2 Play og på TV2 Direkte.

Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser. Sommer i innlandet.

Hver eneste dag her I programmet som vi kaller Sommer I Innlandet, så blir vi jo bedre kjent med lokale artister. Og jeg vet ikke om du har tenkt over hvor mange fantastiske artister det finnes I Innlandet. Jeg vet ikke hva det I drikkevannet I dette fylket, men det jo nok av flotte artister å ta av og finne fram til, for å si sånn. Og hver eneste dag så blir vi altså bedre kjent med en innlandsartist, og det skal vi bli I dag også. Etter neste låt så skal du bli bedre kjent med Anne Nørstig.

0: Vi trenger ikke lete lenge når vi vil ha ekstra fokus på innlandet, lokale musikere og artister i sommerradioen vår. Vi har mange gode i veldig mange sjangere, og flere av dem er nasjonale kjendiser med millioner av strømminger. Det gjelder også danseband countrydronning Anne Nørsti fra Alvdal, og hei hei til deg, Anne. Hvordan har du det nå, midt i en mildt sagt hektisk festivalsommer?
1: Jo, hei hei. Takk for det. Har det veldig bra. Det er, som du sier, hektisk og travelt, men det er jo helt fantastisk. Elsker jo å kunne rese rundt og opptre og gjøre det som jeg liker aller best, og treffe masse, masse hyggelige mennesker. Så her er det bare bra.
0: Så langt i sommer så har du fartet hele Sør-Norge, fra Namsos i nord på Sør- og Vestlandet, og sånn fortsatte det. Dokka, Montebello Camping, Helgøya Nesfestivalen. Rekker du i det hele tatt å puste mellom pakking av utstyr, reising, rigging, spilling?
1: Ja da, men det klart at det jo litt logistikk her. Vi har jo også et par barn som skal ta godt vare på, så det mye logistikk. Men vi får det til å gå opp, og jeg kjempeheldig har mine foreldre og nærmeste familie i Alvdal, der vi bor. Da. Så det ordner seg som alltid.
0: Alt ordner seg for kjekke damer.
1: Alt ordner seg, og det klart vi har jo holdt på noen år nå, men det veldig travelt, og det mye logistikk, men det går som regel bra, og ungene har jo også innforstått med hva vi driver med, så de synes sikkert det bare godt at vi litt på veien.
0: Hva er det beste med å drive på som du gjør?
1: Altså, det beste er jo den tilbakemeldingen du får fra publikum. Det liksom litt ubetalelig. Det er også på en måte så at folk syng kan låtene dine som du selv har skrevet. Det er allsang etter dine låter, og det gjør noe ekstra med det, altså. Så det det aller, aller beste. Og så er det jo, folk koser seg. Det er jo som regel god stemning på sånne type kvelder og arrangementer, så det er jo mye positivitet rundt det, og det er jo veldig, veldig deilig.
0: Av alle dine mange, mye spilte låter, så er det jo noen som snart runder 5 millioner strømminger på ulike strømmetjenester. Jeg har lyst til at vi gir radiolytterne litt bonderomantikk her på slutten. Eller har du lyst til å ta en av dine andre mange fine låter?
1: Jeg tenker at bonderomantikk, det passer både til sommer og høst, vinter og vår, så det tenker jeg synes har vært et godt forslag.

Det jo fotball på alle kanaler I døgnet rundt denne sommeren. Helt herlig, spør du meg. Jeg elsker fotball. Ja, jeg håper du gjør det samme. Kanskje du sånn nyfrelst fotballfan. Jeg håper det. Fotballen, den har jo en ganske spennende og litt brukete historie. Jeg vet at det finnes jo et spill som kanskje kan minne litt om fotball, da, I hvert fall, som nevnt I 2000 år gammel kinesisk litteratur. Men fotballen oppstod jo I England, I hvert fall en slags, hva skal jeg si, form for fotball. Det var vel nærmest en blanding av fotball og rugby, tenker jeg. Og da drev man et spill som kong Edvard den andre bestemte seg for å forby I år 1314, fordi at kampene gikk hardt utover ikke bare deltagere, men også bygninger. Og I 1477 så bestemte kong Edvard den fjerde seg for at fotball, nei, det skal vi ikke ha noe av. Her skal alle menn øves opp I bueskyting. Så da ble den gamle formen for fotball forbudt. Og de som trosset det forbudet, de risikerte altså både bøter og fengselsstraff. I begynnelsen av den industrielle revolusjonen I England, altså som på slutten av 1700-tallet, så startet da det som skulle bli den moderne fotballen. I 1863 så ble det engelske fotballforbundet stiftet, og da fikk man de reglene som vi har I dag, de omtrent de reglene man bestemte seg for I 1863. Så de reglene ble nedtegnet og vedtatt for all fotball I England. Og så spredte spillet seg utover verden.

Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med fire vinnersjanser. Sommer i innlandet.

0: Norge har inngått intensjonsavtaler med andre NATO-land om utvikling og produksjon av nye våpen. Avtalene ble kunngjort på forumet for forsvarsindustrien under NATO-toppmøtet i Ankara i dag. Samarbeidet omfatter et felles program for multirolle tankfly som skal gi 12 fly. Norge skal også øke Triton-flåten til 5. En norsk tenåring død etter en trafikkulykke i Marbella natt til i går, det melder spanske medier. Familien mistet kontakten og meldte henne savnet. Ulykken skal ha skjedd tidlig på morgenen, og vitner varslet nødetatene. Guardia Civil etterforsker og forsøker å identifisere sjåføren. Skal du på bilferie i Frankrike i sommer, kan du møte et blått diamantskilt som markerer felt for samkjøring, elbiler og lavutslippskjøretøy. Skiltet stiller krav til minimum antall passasjerer og kan kreve lokal merking. Bryter du reglene, kan du få bot på 135 euro, omtrent 1500 kroner. Norske forfattere som Margit Sandemo, Jo Nesbø og Vigdis Hjort er brukt til å trene språkmodeller for kunstig intelligens, viser ny forskning. Forskerne fant bøker av 27 forfattere i et datasett som heter Box3, som er brukt for å trene flere KI-modeller. Forlagssjef Elisabeth Sellevold i Bladkompaniet sier dette kan være et klart brudd på opphavsretten. Lørdag blir Robin-konserten i Unity Arena i Bærum avsluttet tidligere. Arrangøren har endret tidspunktet slik at konserten senest er ferdig i 2030. Endringen skjer fordi Norge spiller VM-kvartfinale og skal gi publikum god tid til å komme seg videre for å følge kampen på andre samlingssteder. Norge er i VM-feber i forkant av lørdagens kamp mot England, men VM fortsetter. I dag spilles åttendelsfinaler i Atlanta og Vancouver. I USA møter Argentina Egypt med avspark klokken 18, og i Kanada møter Schweiz Colombia klokken 22. Kampene er naturligvis avgjørende for hvem som går videre i turneringen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Forskere ber nå publikum om hjelp til å finne ut hvorfor stadig flere elgkalver blir syke og dør. Gjennom prosjektet Elgkalven Trampe ønsker de meldinger om døde eller syke elgkalver, særlig i områden i Nord-Gudbrandsdalen og i Nord-Østerdalen. Så langt tyder undersøkelser på at mange kalver dør av underernæring kombinert med infeksjoner. Ser du en syk elgkalv, så skal du varsle politiet på telefon 02800, som setter deg i kontakt med lokal viltforvaltning. Det skriver fylkeskommunen på sin hjemmeside. Reguleringsplanen for det nye Mjøssykehuset i Moelv møter nå innsigelser fra statsforvalteren, NVE, Bane Nor og Statens vegvesen. Det får Ringsaker-ordfører Kai Ove Berg til å reagere. Han mener statlige myndigheter burde ha avklart utfordringene tidligere i planprosessen. Også varaordfører Geir Roger Borgedal er kritisk og sier at det er irriterende at innsigelsene kommer så sent. Dersom partene ikke blir enige, kan saken havne hos kommunal- og distriktsdepartementet, noe som kan forsinke sykehusprosjektet, skriver Hamar Arbeiderblad. En nærgående rødrev skaper hodebry for hyttefolket på Norseter ved Lillehammer. Ifølge Norseter Vel så har reven mistet frykten for mennesker, og i et tilfelle så gikk den rett inn i en hytte og stilte seg ved en pizza på stuebordet. Nå ber velforeningen alle om å la være å mate reven. De frykter at regelmessig fôring gjør dyret tamt, øker faren for konflikter med mennesker og kan bidra til spredning av sykdommer, skriver GD. En mann fra Gudbrandsdalen er tiltalt for å ha oppbevart et stort omfang av overgrepsmateriale som viser seksuell overgrep mot barn, det skriver GD. Ifølge tiltalen fant politiet over 1000 videoer og flere bilder da de ransaka mannens bolig i 2021. Mannen nekter straffeskyld. Forsvareren reagerer på at saken først kommer opp i retten i oktober, og mener at den lange saksbehandlingstida bør få betydning for straffeutmålingen dersom mannen blir dømt, skriver avisa.
2: Lokalradionets sommerturné. Sommer i innlandet.

Da har vi passert midt på dagen. Velkommen til 12-timen, kan jeg si da, her på din egen lokale radiostasjon, hvor vi også da frem til klokka 14 i dag byr på sommer I innlandet, og det gjør vi hver eneste hverdag hele juli. Altså, det hva skal jeg si, en programpost hvor vi tar noen, holdt på å si avspasseringer, jeg mener avstikkere, rundt om I innlandet og forteller deg om alt det spennende som skjer her om sommeren. Vi oppsøker og snakker om masse trivelige plasser og møter utrolig mange hyggelige folk, og det skal du få eksempler på også I denne timen her.

Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser. Sommer i innlandet.

7. juli, full sommer I Norge. Ferietrafikken har startet, så hvis du skal ut på veien, ikke la deg stresse av andre stresset av bilister. Du den som puster med magen og tar livet med ro, holder avstand og viser hensyn til dine medtrafikanter. Ja, så slipper du I hvert fall å bli en av de mange som pleier å krasje på veiene nå om sommeren. Jeg hadde vel en melding om det I går, at det var sånn I juli I fjor, så var det vel omtrent 2000 uheld på veiene våre daglig. Så se til at du ikke blir en.

Sommer i Innlandet fortsetter på kanalen, og nå ganske snart så skal du igjen få høre fra vår travelt opptatte reporter Vibeke Oddvik, som altså hun er overalt i Innlandet. Denne sommeren har jeg et inntrykk av. Opp på knatter og knøs, og bak hvert skjul titter hun og finner de triveligste folk og fine steder å fortelle deg om. Og nå etter neste låt skal du få høre hvordan det lød da hun ute på tur møtte DNT Ung Kvinne.

0: Det var et helt herlig syn, turkiselv, masse båter, og oppe i en av dem så satt det 7 ungdommer fra Gjøvik. DNT Gjøvik Ung er på tur til Sjoa Rafting og Juving. Nå er dere nettopp ferdig med rafting. Hva du heter for noe?
1: Edgael.
0: Hvordan var det her?
1: Det var veldig gøy og spennende.
0: Og du da?
2: Ja, jeg heter Sigurd, og jeg synes det var veldig spennende å gå på bølgene.
0: Ja, hva var det som gjorde det så spennende?
2: Når det var sånne store bølger, ikke sant, så ble det litt humpete og sprutte med en del på oss.
0: Datt du i elva?
3: Ja.
0: Måtte dere ut i alle sammen, eller?
3: Ja.
0: Og du heter?
3: Camilla.
0: Hei, Camilla. Hvordan synes du det her var?
3: Jeg synes det var veldig moro.
0: Hva var det som gjorde det så artig?
3: At det litt fart og spenning.
0: Jeg kan ta og prate med Maj-Britt Føske.
4: Ja.
0: Du er turleder DNT Gjøvik Ung, og 2 dager oppe i Sjoa, det gjør seg.
4: Ja, absolutt, det gjør det jo. Det er jo dette vi på en måte synes er litt ordentlig å drive med. Få ungdommen ut, få dem til å finne opp litt andre ting enn å sitte hjemme. Og det er jo supert at ungdommen har lyst til å være med, for det første. Glad for at vi har mulighet til å kunne bidra med at ungdommen kommer seg ut.
0: I dag rafting og i morgen juving.
4: I morgen er det juving, litt lenger oppi her.
0: Hvordan blir det?
4: Det håper jeg blir spennende. Jeg håper at det er noen som får kjenne litt på sommerfugler. Kanskje litt mestringsfølelse på at de tør å slippe seg ut i noe som er litt ukjent, som kanskje ikke har vært borte før. Og det er litt kaldt i vattnet, så det tror jeg blir bra.
0: Det skal de dette i vattnet da også?
4: Vi skal hoppe. I morgen er det hopping fra både 1, 3, 5, 7 og 10 meter, regner jeg med.
0: Men først da, klatrer de oppover en bergvegg?
4: Nei, vi går nok langs bergeknausen på en måte oppover. Så hopper vi fra forskjellige høyder, og så går vi videre til neste bergeknaus.
0: Det her er jo litt av et opplegg.
4: Ja, det er jo det. Men det er på en måte, så lenge ungdommen har lyst, så er det morsomt å gjøre det. For det er ungdom som tenker at dette her er givende å være med på, og vi er heldige som har midler til å kunne gjøre det. Så klart, det koster jo litt for ungdommen å være med. Det gjør det. Men vi har jo på en måte en liten støtte fra DNT Gjøvik. Så lenge ungdommen vil, så gjør vi det gjerne.

0: Jeg står fortsatt sammen med DNT Ung Gjøvik. De i Nord-Gudbrandsdalen på kombinert rafting og juving. Men nå skal jeg snakke med leder Maj-Britt Fauske om noe som heter unge naturtalenter. Og ja, hva det, Maj-Britt?
1: Det vel egentlig et litt sånn nasjonalt tilbud i Norge som har, vi kjører fjerde runde nå på Gjøvik omheng med ungdommer mellom da 15 til 19 år som kan delta. Vi kjører da 8 samlinger i løpet av året der de møtes, og det en gjeng på alt fra 12 til 15 stykker som må melde seg på, sende søknad om å få delta. Sånn som vi har lagt opp, så får de da 8 samlinger, som sagt, med godkjente guider og instruktører. Her får de da klatrekurs godkjent, kajakkurs godkjent, de får oppleve snøhuleturer, de får turlederskap, de får samhold mellom hverandre. Nødvendigvis ikke alle kjenner hverandre. Som sagt, det en påmelding, så her det noen ukjente. Og vi har jo sett opp gjennom de 4 rundene vi har hatt før at allerede første møtekveld så det en gjeng som på en måte har blitt litt kjent da. Så det blir jo litt spennende å se hvordan ting vil fungere i år. Vi har jo stadig, vi har hatt noen ledige plasser, men det begynner å fylles opp. Så det bare å melde seg på.
0: Det foregår over et helt år, og det både sommer, høst, vinter og vår aktiviteter.
1: Ja, det det. De første samling nå første helgen i september. Da har de en sånn generalsamling. Så det fortløpende snitt en gang i måneden, og de har overnatting ute på vinterstid i telt. Med kjenne på kulla og hvordan vi på en måte skal overleve litt ute, rett og slett.
0: Therese Holmen, du en av dem som har deltatt før på DNT Unge Talenter. Og, ja, du kan se litt om hvordan det har vært.
2: Ja, jeg har jo vært med på et par samlinger sammen med de gruppene som har vært. Og nå har jeg møtt flere av de kulla som har vært med, og jeg har også jobbet sammen med noen av de som har vært ferdige i de her kursene. Og det jeg synes veldig fint med de her kursene at for det første så får du en del type utdanning i friluftslivet. Det ikke bare liksom for moros skyld, altså du får faktisk noe ut av det. Du får kursbevis, vi har kanobevis, vi har klatrebevis og grunnleggende turlederkurs. Og videre på det så kan du også bygge på sommerturlederkurs og vinterturlederkurs og liksom nå mye høyere, så du kan lære bort videre til andre da. Og så det liksom veldig koselig å være med på deres samlingene, for at alle liksom så samlet. Ledere veldig flinke til å gi bort og lære bort informasjon, og vi får prøve masse selv. Det veldig mye mestringsfølelse i det, og vi får på en måte veldig mye sånn samhold i det også da. Og det går veldig på det fysiske aspektet naturen har på folk også, at du føler deg mye bedre sånn generelt, og det har vi lyst til å gi til flere. Og unge naturtalenter en veldig fin mulighet da, til å på en måte videreføre det der turgleden da, og det med å være ute. Sommer på Toten Radio, nå
3: det sommer på Toten Radio. Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner, og i kveld med 4 vinnersjanser. Sommer i innlandet.

Selv om vi gir det meste av tiden til innlandet disse fire timene på formiddagen, så kan vi jo ta oss og vende blikket litt ut I verden I dag også. Det kan vi. Fordi, hva har jeg sett? Jo, jeg har akkurat sett at både Salomonøyene og Nepal har nasjonaldag I dag, så gratulerer til begge. Hvis jeg nå tok frem et verdenskart og sa, kan du peke ut Salomonøyene for meg? Hvor ligger det? Så kunne du det. Det jo mulig at det en del som ville sagt nei. Men det ligger altså, Salomonøyene, de ligger I det sørvestlige stillehavet, nordøst for Australia. 830 000 mennesker bor det der. Og så en rask liten geografinøtt. Hva heter hovedstaden? Kan du det på Salomonøyene? Honiara. Da vet du det til neste gang det blir quiz. Skal vi ta litt kort om Nepal også? Som da ligger I Sør-Asia, mellom Kina og India. Der bor det langt flere enn på Salomonøyene. Der bor det nemlig 31 millioner mennesker. Kjent for Mount Everest, selvfølgelig da. Hovedstaden da I Nepal 10 poeng hvis du kan det. Kathmandu.

Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser. Sommer i innlandet.

0: Nesten 2000 kroner. Det blir regningen når pasienter ikke møter til poliklinisk avtale etter at fraværsgebyret økt. Helse- og omsorgsdepartementet sier evalueringen ikke gir grunnlag for at gebyrets størrelse alene har vesentlig effekt på oppmøte. Norge har inngått intensjonsavtaler med andre NATO-land om utvikling og produksjon av nye våpen. Avtalene ble kunngjort på forumet for forsvarsindustrien under NATO-toppmøtet i Ankara i dag. Samarbeidet omfatter et felles program for multirolle tankfly som skal gi 12 fly. Norge skal også øke Triton-flåten til 5. En norsk tenåring død etter en trafikkulykke i Marbella natt til i går. Det melder spanske medier. Familien mistet kontakten og meldte henne savnet. Ulykken skal ha skjedd tidlig på morgenen, og vitner varslet nødetatene. Guardia Civil etterforsker og forsøker å identifisere sjåføren. ESA vurderer å åpne en formell sak mot Norge etter at regjeringen ga grønt lys til gruvedrift og sjødeponi i Førdefjorden. Bakgrunnen at Høyesterett har slått fast at utslippstillatelsene ugyldige. ESA skal nå vurdere regjeringens forklaring på hvorfor utslippene likevel fortsetter, skriver Klassekampen. Lørdag blir Robin-konserten i Unity Arena i Bærum avsluttet tidligere. Arrangøren har endret tidspunktet slik at konserten senest ferdig 2030. Endringen skjer fordi Norge spiller VM-kvartfinale og skal gi publikum god tid til å komme seg videre for å følge kampen på andre samlingssteder. Norge i VM-feber i forkant av lørdagens kamp mot England, men VM fortsetter. I dag spilles åttendelsfinaler i Atlanta og Vancouver. I USA møter Argentina Egypt med avspark klokken 18, og i Kanada møter Schweiz Colombia klokken 22. Kampene naturligvis avgjørende for hvem som går videre i turneringen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Forskere ber nå publikum om hjelp til å finne ut hvorfor stadig flere elgkalver blir syke og dør. Gjennom prosjektet Elgkalven Trampe ønsker de meldinger om døde eller syke elgkalver, særlig i områden i Nord-Gudbrandsdalen og i Nord-Østerdalen. Så langt tyder undersøkelser på at mange kalver dør av underernæring kombinert med infeksjoner. Ser du en syk elgkalv, så skal du varsle politiet på telefon 02800, som setter deg i kontakt med lokal viltforvaltning. Det skriver fylkeskommunen på sin hjemmeside. Reguleringsplanen for det nye Mjøssykehuset i Moelv møter nå innsigelser fra statsforvalteren, NVE, Bane Nor og Statens Vegvesen. Det får Ringsaker-ordfører Kai Ove Berg til å reagere. Han mener statlige myndigheter burde ha avklart utfordringene tidligere i planprosessen. Også varaordfører Geir Roger Borgedal kritisk og sier at det irriterende at innsigelsene kommer så sent. Dersom partene ikke blir enige, kan saken havne hos kommunal- og distriktsdepartementet, noe som kan forsinke sykehusprosjektet, skriver Hamar Arbeiderblad. En nærgående rødrev skaper hodebry for hyttefolket på Norseter ved Lillehammer. Ifølge Norseter Vel så har reven mistet frykten for mennesker, og i et tilfelle så gikk den rett inn i en hytte og stilte seg ved en pizza på stuebordet. Nå ber velforeningen alle om å la være å mate reven. De frykter at regelmessig fôring gjør dyret tamt, øker faren for konflikter med mennesker og kan bidra til spredning av sykdommer, skriver GD. En mann fra Gudbrandsdalen tiltalt for å ha oppbevart et stort omfang av overgrepsmateriale som viser seksuell overgrep mot barn, det skriver GD. Ifølge tiltalen fant politiet over 1000 videoer og flere bilder da de ransaka mannens bolig i 2021. Mannen nekter straffskyld. Forsvareren reagerer på at saken først kommer opp i retten i oktober, og mener at den lange saksbehandlingstida bør få betydning for straffutmålingen dersom mannen blir dømt, skriver avisa.
2: Lokalradionets sommerturné. Sommer i innlandet.

Bella Kay var det I love it til I love it. Velkommen da til det som den siste timen for dagen her I programmet vi kaller Sommer I Innlandet. Vi har jo I dag gått tråla Innlandet rundt, det vil si vår eminente reporter. Vibeke Oddvik det som har hatt sjefsrollen for å gi deg det beste fra Innlandet I dag. Hun har jo tidligere I dag snakket med Britt Dølmo. Som igjen ga deg dagens turtips fra Tolga. Vi har snakket med DNT Ung Gjøvik, vi har blitt nærmere kjent med dansebanddronninga Anne Nørsti, som jo fra Alvdal. Vi har snakket om dansebandfestivalen på Dokka, for å nevne noe. Hva kan vi da love I denne timen her? Jo, vi kan love en spennende prat, blant annet med Folldal Trekkhundklubb. Mer om det. Snart her på kanalen.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Ta turen til Totenbadet på Raufoss. Det tropiske klimaet, luft og vanntemperatur på godt over 30 grader og alle vannaktiviteter vil sørge for en uforglemmelig opplevelse for hele familien. De store bølgene, vannrutsjebane, elva, stupetårnet på hele 5 meter og ikke minst vår gule anakondasklie på hele 76 meter med lyd, lys og tidtaking. Opplev også vår relax-avdeling. Utendørs kan du benytte vår populære minigolfbane. Dette bare noe av det som venter på deg og din familie. Totenbadet tar imot deg med nye dusjfasiliteter og holder dørene åpne fra klokken 11 til 19. Besøk Totenbadet, badeparadiset på Toten.
0: Sommer i innlandet.

0: Jeg har alltid av en eller annen grunn forbundet trekkhunda med vinteridrett, fine sledeturer og snødekte vidder. Men nå står jeg på Hjerken sammen med Folldal Trekkhundklubb, og Markus Smestad, du leder i Folldal Trekkhundklubb. Dere bruker trekkhundene også på sommeren?
1: Ja, vi må jo aktivere hundene hele året. På sommeren så er det ofte litt varmt til å kunne trene, men da gjør vi andre aktiviteter, går tur og har litt løsslipp og sånn.
0: Men på Hjerken på lørdag under Hjerkendagen, så tilbyr dere jo også sledekjøring eller vognkjøring med hund?
1: Ja, nå var det litt for varmt i dag til å kjøre med vogn, men på høsten når det ikke er snø, så trener vi hundene med vogn eller ATV eller sykkel.
0: Du sier at det er for varmt, men jeg har på meg to gensere og vindjakke, og så har jeg også vanta på meg, for det er 8 grader oppå her, og det er ikke sommertemperatur.
1: Nei, det ble litt kaldere enn det var meldt, men varmt i hundekjøringssammenheng er litt relativt. Vi prøver å... Det kan være farlig for hundene å trene når det er varmt i lufta, fordi de har en veldig trekkiver og vil trekke uansett, så da må man passe litt på. Så når det er varmere enn 10-12 grader, så trener vi ikke.
0: Nei. Men her står det fullt av familie og ungene holder på med hundene. Mange er jo litt redd nettopp rasen, fordi at den kan virke litt brysk og bjeffe en del og...
1: Ja, det er jo spesielt når man skal ut og kjøre, så blir de fryktelig ivrige, og da kan det se litt voldsomt ut. Men mange er jo med på løp, og da må bikkjene kunne håndteres av frivillige og veterinærer og alle som er til stede. Så det er veldig viktig at det er sosiale hunder som er glad i folk og som ikke er aggressive på noen som helst slags måte. Vi møter jo andre spann ute på sporet, passerer hverandre rett imot eller å kjøre forbi hverandre og sånn, så da det kan ikke ha hunder som er aggressive da.
0: Nei, men hva slags aktiviteter er det du kan gjøre her med alle de ungene og familiene som er her nå da?
1: Nei, i dag så er det, vi har med et valpekull her, så det er valpekos, det er veldig populært. Og så er jo bikkjene veldig glad i oppmerksomhet og kos, de voksne også, så det er jo å se litt og vise oss fram, vise fram litt utstyr og at det er bra for hundene å sosialisere litt da.
0: Det er litt sommeraktivitet, det å kunne kose med dyr for folk som ikke er vant til dyr.
1: Ja, absolutt. Det er jo, vi er litt opptatt av å vise frem nettopp at det ikke er noe skumle eller farlige hunder som vi har når vi driver med hundekjøring. Så det, ja, det er bra for hundene å ha mye kontakt med folk, og at man på sommeren så bruker litt tid på liksom andre ting enn bare ren trening da, for å få nært bånd til bikkjene.
0: Folldalen, helt nord i Innlandet fylke, Dovrefjell, Rondane og innover Nord-Østerdalen. Det er en perfekt plass å drive med trekkhunder på.
1: Ja, absolutt. Det er mange som har flyttet til Folldalen kun for å drive med hundekjøring. Så det er kaldt både sommer og vinter, og det liker vi. Og det er lite hytter, og det er mye flott natur som vi kan bevege oss i med hundene.

Nå det jo heldigvis bare 7. juli I dag, men om en og en halv måned så starter jo skolene opp igjen her I innlandet. Hvis du elev og skal begynne på videregående, eller går på videregående, og har rett på skoleskyss, så kan du søke om det allerede nå, se. Det skriver I hvert fall Innlandstrafikk på sine hjemmesider. Elever som bor mer enn 6 kilometer fra skolen har jo rett på gratis skoleskyss. Og da, som sagt, kan du søke om denne skoleskyssen allerede nå. Årsaken til at det kan være lurt å være ute I såpass god tid at behandlingstiden for søknader da kan være opp til 3 uker. Hvis du trenger mer informasjon om søknadsprosess og hva som gjelder, så finner du det på Innlandstrafikk sine nettsider.

Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser. Sommer i innlandet.

Riktig god sommer til deg, enten du nå fastboende her I innlandet, eller så du kanskje tilreisende turist. I så fall velkommen hit til det som Norges vakreste fylke. Mange turister I innlandet nå på sommeren. Når man ser på sånne topplister, så ser jeg alltid det at innlandet ligger sånn alltid på topp når folk skal velge flotte reisemål I Norge. Så hvis du har ferie I innlandet, velkommen hit. Jeg håper at ferien blir topp. Det egentlig ganske vanskelig å ikke ha en toppferie I innlandet. For her det mye å gjøre, og masse hyggelige folk, og det har du kanskje fått med deg hvis du har hørt på din egen lokale radiostasjon I dag. Vi har jo allerede besøkt mange spennende plasser og snakket med mange trivelige folk I løpet av denne formiddagen. Nå skal vi fortsette med mer av den gode musikken du får her på din egen lokale radiostasjon. Så heng gjerne på en stund til hvis du har lyst.

Norge i kvartfinale I fotball-VM og skal på lørdag møte England. Ja, jeg vet at du vet det, men jeg må bare si det høyt for meg selv. Sånn for å bekrefte ovenfor meg selv at dette har hendt. Dette på riktig, dette ekte. Norge I kvartfinale I fotball-VM, og på lørdag klokka 23.00 så skal vi møte England. Jeg vet ikke om jeg orker å se den kampen på lørdag, jeg har tenkt på det. Altså, jeg ligger antagelig I fosterstilling på kjøkkengulvet og holder for øra, tenker jeg. Og så håper jeg at de norske kommentatorene skriker som de bare skriker når det blir norskt mål. Da skal jeg tørre å reise meg igjen og kjenne på litt lettelse. Men ja, Norge I kvartfinale I fotball-VM. Jeg gleder meg. Eller nei, jeg gjør ikke det. Jeg gruleder meg. Dette blir grusomt og spennende. Jeg tror det går Norges vei, skjønner du? Det det som det verste av alt. Du, det skal bli en fotballlåt igjen her på kanalen nå. Det en låt som altså ble utgitt og fikk være den offisielle sangen da det var fotball-VM I Frankrike I 1998. På norsk så blir titlen Livets beger. På spansk La Copa de la Vida. Her Ricky Martin.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Norge har allerede sikret 320 millioner kroner fra fotball-VM, men kvartfinalen mot England kan øke inntektene. Seier da i Miami kan løfte premiepengene til rundt 196 til 275 millioner kroner. Bakgrunnen FIFA-støtte knyttet til deltakelse og avansement, som gir høyere utbetaling når Norge går videre. Nesten 2000 kroner. Det blir regningen når pasienter ikke møter til poliklinisk avtale etter at fraværsgebyret økt. Helse- og omsorgsdepartementet sier evalueringen ikke gir grunnlag for at gebyrets størrelse alene har vesentlig effekt på oppmøte. Norge har inngått intensjonsavtaler med andre NATO-land om utvikling og produksjon av nye våpen. Avtalene ble kunngjort på forumet for forsvarsindustrien under NATO-toppmøtet i Ankara i dag. Samarbeidet omfatter et felles program for multirolle tankfly som skal gi 12 fly. Norge skal også øke Triton-flåten til 5. En norsk tenåring død etter en trafikkulykke i Marbella natt til i går, det melder spanske medier. Familien mistet kontakten og meldte henne savnet. Ulykken skal ha skjedd tidlig på morgenen, og vitner varslet nødetatene. Guardia Civil etterforsker og forsøker å identifisere sjåføren. ESA vurderer å åpne en formell sak mot Norge etter at regjeringen ga grønt lys til gruvedrift og sjødeponi i Førdefjorden. Bakgrunnen at Høyesterett har slått fast at utslippstillatelsene ugyldige. ESA skal nå vurdere regjeringens forklaring på hvorfor utslippene likevel fortsetter, skriver Klassekampen. Lørdag blir Robin-konserten i Unity Arena i Bærum avsluttet tidligere. Arrangøren har endret tidspunktet slik at konserten senest ferdig 20.30. Endringen skjer fordi Norge spiller VM-kvartfinale og skal gi publikum god tid til å komme seg videre for å følge kampen på andre samlingssteder. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

musikken ruller videre I Totensommer på Totenradioen. Mellom hittene og favorittene får du tips om badeplasser, aktiviteter, arrangementer og steder som har vært et stopp I sommer. Du finner oss på DAB, FM, nettradio og I Radioplayer-appen.

0: Her hos Lailas hjørne på Lena kan de få kjøpt andelslag på Eurojackpot, Viking, Lotto og fotballtipping, i tillegg til Rikstoto. Her kan de kose deg med softis, kulis, vanlig is og vanlig kioskvarer. Vi samarbeider med urmaker og er behjelpelig med batteriskift og reparasjoner. Lailas hjørne på Lena, sæl og bingoblokker for Radio Toten. Velkommen skal det være.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no. Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet er vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
2: Er det sommer her på Totenradioen?

Har du masse energi som må brukes opp I sommer? Da kan Skyland Gjøvik være stedet for deg. Her kan barn, ungdom og voksne hoppe, sprette og ha det gøy I et stort trampolineanlegg med aktiviteter som passer for alle. Enten du vil øve på nye triks, utfordre venner eller bare være I full bevegelse, så dette en morsom opplevelse uansett vær. For å være sikret plass, så anbefales det å bestille billetter på forhånd, spesielt I helger og skoleferien. Husk også å møte opp litt før hoppetiden starter. Alle som skal hoppe må fylle ut en egen erklæring, og for barn under 18 år så må den signeres av en foresatt. Skyland en flott aktivitet når du ønsker litt ekstra fart og spenning, eller bare vil gjøre noe annerledes sammen med familie og venner.

0: Drømmer du om en sommerdag, eller kanskje en hel helg tett på naturen? Da kan DNT Osbakken ved Skumsjøen være akkurat stedet. Her kan du bade, padle kano, fiske, grille og utforske de mange turstiene I området. For de eventyrlystne finnes det også klatrepark, og utstyr til flere av aktivitetene kan lånes på stedet. Ønsker du å bli over natten, så tilbyr Osbakken hyggelige rom med utsikt over Skumsjøen. Det et perfekt utgangspunkt for å nyte stillheten, våkne til fuglesang og oppleve naturen på nært hold. På området finner du også en kafé hvor du kan kjøpe mat og noe godt å drikke, og for grupper arrangeres aktiviteter som bålkurs, hundekjøring, kanokurs og andre naturopplevelser. Enten du vil ha en aktiv dag ute eller bare senke skuldrene I vakre omgivelser, så DNT Osbakken et flott sommermål. Bare en kort tur fra Gjøvik.
1: Nå det sommer her på Toten Radio.

0: skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. For Elite Bil er det kunden som betyr aller mest og som alltid i sentrum. Det derfor kunden nesten alltid kommer tilbake når de skal ha ny bil. Fordi det handler om tillit og god service. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt, eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
1: Hvor enn du skal i sommer? Totenradion.no

0: Det er sommer her på Toten Radio. Det er Alexander og Kristin som holder deg med godt selskap hver eneste ettermiddag. Vi byr på variert musikk, sommerstemning og tips til ting du kan finne på her I distriktet. Du hører oss på FM DAB I Radioplayer-appen og på totenradioen.no.
1: Nå det sommer her på Toten Radio.
2: Framnes Bygg har 20 års erfaring og godkjent ansvarsrett, og vi utfører renovering av bad og våtrom. Vi tar oss av hele prosjekt fra start til slutt I henhold til dine ønsker. Du trenger kun å ta stilling til rent estetiske avgjørelser, som valg av stil, flis, etc. Alt fra små bad til arkitekttegnede bad, med avanserte løsninger og kompliserte byggemetoder. Ønsker du et uforpliktende tilbud på din oppussingsjobb? Ring oss I Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
3: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke nok mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611 720 250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: En fransk domstol har dømt høyrepolitikeren Marine Le Pen for misbruk av EU-midler til politisk arbeid. I dag ble hun kjent skyldig, og dommen innebærer fengsel og utestengelse fra valg i 5 år. Le Pen avviser at hun har gjort noe straffbart og har anket. Ifølge BBC kan hun nå ikke stille som presidentkandidat neste år. Norge har allerede sikret 320 millioner kroner fra fotball-VM, men kvartfinalen mot England kan øke inntektene. Seier da i Miami kan løfte premiepengene til rundt 196 til 275 millioner kroner. Bakgrunnen er FIFA-støtte knyttet til deltakelse og avansement, som gir høyere utbetaling når Norge går videre. Nesten 2000 kroner. Det blir regningen når pasienter ikke møter til poliklinisk avtale etter at fraværsgebyret økt. Helse- og omsorgsdepartementet sier evalueringen ikke gir grunnlag for at gebyrets størrelse alene har vesentlig effekt på oppmøtet. Norge har inngått intensjonsavtaler med andre NATO-land om utvikling og produksjon av nye våpen. Avtalene ble kunngjort på forumet for forsvarsindustrien under NATO-toppmøtet i Ankara i dag. Samarbeidet omfatter et felles program for multirolle tankfly som skal gi 12 fly. Norge skal også øke Triton-flåten til 5. En norsk tenåring død etter en trafikkulykke i Marbella natt til i går, det melder spanske medier. Familien mistet kontakten og meldte henne savnet. Ulykken skal ha skjedd tidlig på morgenen, og vitner varslet nødetatene. Guardia Civil etterforsker og forsøker å identifisere sjåføren. TV 2 sender Norges kvartfinale mot England, og også semifinalene. NRK sender bronsefinalen og finalen i årets fotball-VM. Kvartfinalen, Frankrike-Marokko, går på NRK torsdag. Om kampen mot England så sier sportsredaktøren i TV 2, Vegard Jansen Hagen, at dagen blir historisk, og at rekorder står for fall. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Visste du at du kan starte en flott naturopplevelse midt I Gjøvik sentrum? Fra Gjøvik stasjon går det flere merkede turstier som tar deg gjennom både by, skog og vakre utsiktspunkter. Du kan rusle langs Mjøspromenaden med utsikt over innsjøen, ta turen opp til Hovdetoppen og nyte panoramautsikten over byen, eller følge stien opp mot Øverby og Eiktune med skog, kulturhistorie og flotte friluftsområder. Du ute etter litt ekstra utsikt, Bergstoppen, et populært turmål med fantastisk utsyn over Gjøvik og Mjøsa. Ønsker du heller en rolig spasertur, kan du velge byrunden som tar deg innom flere av byens mest kjente attraksjoner, blant annet Gjøvik gård, Vitensenteret og Skibladnerbrygga. Turene passer for de fleste og en fin måte å oppleve både natur og lokalhistorie på, uten å måtte reise langt.
1: Nå det sommer her på Toten Radioen.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann. Og spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte Kjelsberg kaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Vestre Toten Lions Klubb inviterer til en gedigen familiedag i Minneparken på Raufoss, lørdag den 22. august. Foruten Il Tempo Gigante får vi besøk av Rødfoss MC-entusiaster, Skaugtrollet 4H, Start Drillklubb, Norsk Veteran Motorsykkelklubb, Viltotningen, Gjøvik og Toten Tempoklubb, Elite Bilracing Team og Kubisten. I Fyrverkeriet Kulturhus hører vi Remo Caprino fortelle historien om Flåklypa, utdeling av premier etter dagens anløp og kinofilmen Flåklypa Grand Prix. Altså lørdag 22. august, velkommen til Lions gratis familiedag i Minneparken.
2: Hei Ørjan, du, jeg tenkte jeg skulle ta førekort, ja.
3: Ja, det ikke noe problem, det jo bare å dra på Rødfoss Trafikkskole. Vi holder oss her i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
2: Er det bare for Raufossinger det da?
3: Åh nei da, alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
4: Raufoss Trafikkskole.

0: Når sommervarmen melder seg, finnes det mange flotte steder å ta et bad I Østre Toten. I Totenvika finner du populære Ebbiva strandpark med langgrunn sandstrand, store grøntområder og en vanntrampoline for de som ønsker litt ekstra aktivitet. Likevel ligger også restaurantbåten Viken 2 perfekt for en is eller et måltid etter badeturen. På Kapp Heksehusstranda et populært valg med sandstrand, lekeplass, volleyballbane og gode fasiliteter for hele familien. Ikke langt unna ligger også Tallodden, et roligere friområde som passer godt for avslappning og et forfriskende bad I Mjøsa. I Totenvika finner du dessuten Panhengen, som har både stupetårn, grillplasser og sitteområder som gjør det enkelt å tilbringe en hel dag ved vannet. Ønsker du derimot en naturopplevelse litt lenger inn på Totenåsen, kan du besøke Hersjøen. Her finner du en hyggelig badevik omgitt av skog og stillhet, perfekt for en rolig sommerdag. Så enten du foretrekker sandstrand, stupetårn eller stille skogsvann, har Østre Toten mange flotte badeplasser å velge mellom denne sommeren.
1: Nå det sommer, her på Totenradioen.

Musikken ruller videre I Totensommer på Totenradioen. Mellom hittene og favorittene får du tips om badeplasser, aktiviteter, arrangementer og steder som har vært et stopp I sommer. Du finner oss på DAB, FM, nettradio og I Radioplayer-appen.

0: Lena Fot og Hause tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
1: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
0: Lokalene også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
1: Så velkommen, og vi ser fram til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.

0: Hei alle sammen, her kommer ukesnytt fra oss på Elon Røyfoss, din lokale elektronikkbutikk. Nå det fotballfest, sol og ferie. I uke 27 og 28 har vi på Elon Røyfoss sommerkampanje med fantastiske priser på hvitvarer, TV-er, lydprodukter og masse mer. Alt du trenger for å få en fantastisk sommer har vi på Elon Røyfoss. Vi har også masse tilbehørsprodukter som batterier, lyspærer, støvsugerposer, mobiltilbehør og masse kabler til lydanlegg og TV-er. Du medlem hos oss, så kjører vi hvitvarer og TV gratis hjem til din dør. Kom innom på Amfi Røyfoss. Du finner oss i andre etasje. Velkommen skal du være.
1: Nå kan du spille Radio Bingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loylas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og IX på Skreia.
2: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

Har du lyst til å oppleve et sted der norsk kulturarv møter sommerstemning? Ja, da Prøysenhuset på Rudshøg da vel verdt et besøk. Her kan både barn og voksne bli bedre kjent med Alf Prøysen gjennom spennende utstillinger, omvisninger i den originale Prøysenstua og fortellinger om livet til en av Norges mest folkekjære forfattere og visediktere. Gjennom sommeren fylles området med konserter, teater og familieaktiviteter. Barna kan utforske Mikkelikski-skogen, bli med på bildejakt og leke i aktivitetsområdene, mens de voksne kan nyte kultur, historie og vakre omgivelser. Og når det tid for en pause, så kan du ta turen innom Café Julie, som serverer hjemmelaget mat, ferske kaker og god kaffe, alt i hyggelige omgivelser.

Nå er det sommer her på Toneradioen.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Landslagssjef Ståle Solbakken sier Erling Braut Haaland en unik og enestående spiller etter to mål mot Brasil. Solbakken mener Haaland skiller seg ut ved å spille direkte mot muligheten å være ekstremt effektiv like utenfor 16-meteren. Kun Gary Lineker har vært mer effektiv enn han. TV 2 sender Norges kvartfinale mot England og også semifinalene. NRK sender bronsefinalen og finalen i årets fotball-VM. Kvartfinalen, Frankrike-Marokko, går på NRK torsdag. Om kampen mot England så sier sportsredaktøren i TV 2, Vegard Jansen Hagen, at dagen blir historisk og at rekorder står for fall. En fransk domstol har dømt høyrepolitikeren Marine Le Pen for misbruk av EU-midler til politisk arbeid. I dag ble hun kjent skyldig, og dommen innebærer fengsel og utestengelse fra valg i 5 år. Le Pen avviser at hun har gjort noe straffbart og har anket. Ifølge BBC kan hun nå ikke stille som presidentkandidat neste år. Norge har allerede sikret 320 millioner kroner fra fotball-VM, men kvartfinalen mot England kan øke inntektene. Seier da i Miami kan løfte premiepengene til rundt 196-275 millioner kroner. Bakgrunnen er FIFA-støtte knyttet til deltakelse og avansement, som gir høyere utbetaling når Norge går videre. Nesten 2000 kroner. Det blir regningen når pasienter ikke møter til poliklinisk avtale etter at fraværsgebyret økt. Helse- og omsorgsdepartementet sier evalueringen ikke gir grunnlag for at gebyrets størrelse alene har vesentlig effekt på oppmøtet. Ebola-utbruddet i Kongo ikke under kontroll. Verdens helseorganisasjon sier Ebola fortsatt i en ekspansjonsfase. Folk som flytter på seg internt i landet kan bidra til at smitten sprer seg videre når behandling ikke søkes lokalt. Flere behandlingssentre nesten fulle. Så langt over 1500 smittetilfeller bekreftet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Ønsker du en naturopplevelse med utsikt I toppklasse? Da bør du legge turen til Hervenknappen ved Totenåsen. Med sine 784 meter over havet Hervenknappen et av de beste utsiktspunktene I regionen. På klare dager kan du se store deler av Østlandet, og utsikten strekker seg fra svenske grensa I øst til Nordfjell I vest. Ser du nordover, så kan du også få øye på både Rondane og Jotunheimen. Det fine at turen passer for flere nivåer. Ønsker du en enkel utflykt, kan du kjøre til Herva og gå den merkede stien opp til toppen på rundt en halvtime. For den som ønsker en større utfordring, går det også en flott tursti helt fra Evja Strandpark I Totenvika og opp til toppen. Vel fremme belønnes du med en panoramautsikt som få andre steder kan tilby. Og her det lett å forstå hvorfor Hervenknappen en av de mest populære turmålene på Totenåsen. Så snør på deg turskoa, pakk sekken og opplev en av sommerens flotteste utsikter, helt gratis.

lytter til Totensommer på Totenradion, og vi holder deg med selskap gjennom hele ettermiddagen. Fra nye radiohits til gode klassikere og med lokale sommertips på kjøpet, du finner oss på FM, DAB, Radioplayer og på totenradion.no.

Leter du etter en sommerutflukt som passer hele familien? Da kan Hadeland Glassverk på Jevnaker være et flott reisemål. Her kan både barn og voksne prøve kreative aktiviteter og oppleve ekte håndverk på nært hold. En av de mest populære opplevelsene å blåse sitt eget glass sammen med dyktige glassblåsere. Barna kan også lage sine egne fargerike lys og ta med et personlig minne hjem. På området finner du store lekeplasser, gravemaskiner for barn, og i sommerferien åpner også barnas bondegård, hvor de minste kan møte geiter, høner, kaniner, esler og andre dyr. Når sulten melder seg, det flere spisesteder å velge mellom, enten du ønsker pizza, ferske bakevarer eller nystekte vafler. Hadeland Glassverk byr på en fin kombinasjon av lek, læring og opplevelser i vakre omgivelser, og et sted der både små og store kan skape gode sommerminner. Et perfekt mål for en familieutflukt, bare en kort tur fra vår distrikt.

Ta turen til Totenbadet på Raufoss. Det tropiske klimaet, luft og vanntemperatur på godt over 30 grader og alle vannaktiviteter vil sørge for en uforglemmelig opplevelse for hele familien. De store bølgene, vannrutsjebane, elva, stupetårnet på hele 5 meter og ikke minst vår gule anakondasklie på hele 76 meter med lyd, lys og tidtaking. Opplev også vår relax-avdeling. Utendørs kan du benytte vår populære minigolfbane. Dette bare noe av det som venter på deg og din familie. Totenbadet tar imot deg med nye dusjfasiliteter og holder dørene åpne fra klokken 11 til 19. Besøk Totenbadet, badeparadiset på Toten. Framnes Bygg holder på med nybygg, tilbygg, restaurering, bad og våtrom. Vi nå på jakt etter å kjøpe eiendommer i Gjøvik, Toten og landområdene. Det kan være enebolig, leiligheter og næringseiendommer med stort restaureringsbehov. Eller enklere oppussingsobjekter. Raskt oppgjør! Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.

opp jakt efter en aktiv sommerdag ute I naturen, da kan Karridalen Frisbee Golfpark være et perfekt mål. Den populære 18-hulsbanen ligger I flotte omgivelser ved skianlegget I Karridalen, og har på kort tid blitt en favoritt blant frisbeegolfspillere I regionen. Her kan både nybegynnere og erfarne spillere utfordre seg selv gjennom varierte hull og spennende banedesign. Bak anlegget står Toten Frisbeeklubb, som siden oppstarten I 2017 har jobbet målrettet for å utvikle banen. En gruppe engasjerte frivillige legger ned utallige dugnadstimer for å holde anlegget I toppstand gjennom hele sesongen. Banen har flere ulike oppsett, slik at både ferske spillere og erfarne entusiaster kan finne passende utfordringer. Målet enkelt, å gi alle som besøker Karridalen en best mulig opplevelse. Så ta med frisbeen, familie eller venner, opplev en av innlandets flotteste frisbeegolfbaner denne sommeren.

0: Vestre Toten Lions Klubb inviterer til en gedigen familiedag i Minneparken på Raufoss. Lørdag den 22. august. Opplev andeløp i Hunnselva, musikkorps, Bjørnis, ansiktsmaling, tautrekking, Leif Anders Wenzel og Trond Nageldal spiller. Quizløype og ikke minst Il Tempo Gigante i kortesje sammen med masse andre flotte kjøretøy. I Fyrverkeriet Kulturhus hører vi Remo Caprino fortelle historien om Flåklypa og visning av kinofilmen Flåklypa Grand Prix. Altså lørdag 22. august. Velkommen til Lions gratis familiedag i Minneparken.
1: Hei Ørjan, du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort,
2: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Raufoss Trafikkskole. Vi holder hotell i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
1: Er det bare for Raufossinger det da?
2: Å nei da, alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
3: Raufoss Trafikkskole.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann. Og å spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte Kjelsberg kaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
6: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
5: Lokalene også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
6: Så velkommen, og vi ser frem til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Mange kan spare penger, men 4 av 5 nordmenn bytter ikke mobilabonnement. Nkom viser til en Ipsos-undersøkelse der 20% oppgir at de har byttet det siste året. Pris oppgis som den vanligste grunnen. Nkom sier at riktig abonnement også handler om behov og beredskap. Landslagssjef Ståle Solbakken sier Erling Braut Haaland en unik og enestående spiller etter 2 mål mot Brasil. Solbakken mener Haaland skiller seg ut ved å spille direkte.

stritte mot muligheten å være ekstremt effektiv like utenfor 16-meteren. Kun Gary Lineker har vært mer effektiv enn ham. TV 2 sender Norges kvartfinale mot England og også semifinalene. NRK sender bronsefinalen og finalen i årets fotball-VM. Kvartfinalen, Frankrike-Marokko, går på NRK torsdag. Om kampen mot England så sier sportsredaktøren i TV 2, Vegard Jansen Hagen, at dagen blir historisk og at rekorder står for fall. Prins Harry og 6 andre saksøkere har toppt personvernsøksmålet mot Associated Newspapers. Det har Storbritannias High Court bestemt. Saken gjelder anklager om ulovlig tilgang til telefoner, avlytting av lydmeldinger og at tabloidavisen førte folk bak lyset for å få avsløringer om privatlivet. Reform UK-leder Nigel Farage trekker seg som parlamentsmedlem for Clacton og stiller til gjenvalg etter at han i det siste har vært under press knyttet til økonomiske forhold. Han avviser anklagene og sier han ikke har brutt loven. Parlamentets kontrollorgan undersøker nå om han har fulgt reglene for registrering av økonomiske interesser. Ebola-utbruddet i Kongo ikke under kontroll. Verdens helseorganisasjon sier Ebola fortsatt i en ekspansjonsfase. Folk som flytter på seg internt i landet kan bidra til at smitten sprer seg videre når behandling ikke søkes lokalt. Flere behandlingssenter nesten fulle. Så langt over 1500 smittetilfeller bekreftet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Toten sommer godt I gang på Toten Radioen. Vi serverer variert musikk, sommerstemning og masse gode låter frem til klokka 18. Samtidig holder vi deg oppdatert på hva som skjer I distriktet og hvor du kan ta sommerens neste utflukt.

0: Hei alle sammen, her kommer ukesnytt fra oss på Elon Røyfoss, din lokale elektronikkbutikk. Nå det fotballfest, sol og ferie. I uke 27 og 28 har vi på Elon Røyfoss sommerkampanje, med fantastiske priser på hvitvarer, TV-er, lydprodukter og masse mer. Alt du trenger for å få en fantastisk sommer har vi på Elon Røyfoss. Vi har også masse tilbehørsprodukter som batterier, lyspærer, støvsugerposer, mobiltilbehør og masse kabler til lydanlegg og TV-er. Du medlem hos oss, så kjører vi hvitvarer og TV gratis hjem til din dør. Kom innom på Amfi Røyfoss. Du finner oss i andre etasje. Velkommen skal du være.
1: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke noe mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
2: Hei, jeg jobber på Joker Tingnes. Her får du kjøpt nesten alt du trenger i hverdagen. Vi har åpent nesten hele tiden, og her møter du en hyggelig og humørfylt betjening. Vi selger bingoblokker for Mjøsbingoen. Velkommen at oss på Joker Tingnes. At oss du alltid hjertelig velkommen.
3: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
4: Elite Bil på Raufoss tilsluttet Meka Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. Våre dyktige og serviceinnstilte medarbeidere har unik kompetanse og kan løse alle problemstillinger, og også CERMI-sertifisert for diagnose på alle bilmerker. Trenger du reparasjon eller service på din bil, ta kontakt med Bjørn Anders hos Elite Bil på Raufoss, så vil han sørge for en rask, faglig og trygg jobb der prisen avtalt på forhånd.

Midt I hjertet av Gjøvik finner du en av byens mest historiske og stemningsfulle perler, Gjøvik gård. Her kan du rusle rundt gjennom den vakre parken, slappe av I grønne omgivelser og samtidig lære mer om historien til byen vår. Hovedbygningen på gården stammer fra den tiden da Gjøviks glassverk la grunnlaget for industribyen Gjøvik, og I dag fungerer den som et museum med spennende fortellinger om menneskene som har satt sitt preg på stedet. For familier lekeplassen Frukthagen et populært stopp, mens mange også tar turen innom Drengestua Café for en kopp kaffe, lunsj eller et stykke hjemmebakt kake. Gjennom sommeren arrangeres det historiske omvisninger, utstillinger og de populære gratiskonsertene Toner på tunet, som skaffer liv og stemning I den gamle herregårdsparken. Enten du interessert I lokalhistorie eller bare ønsker deg en rolig pause I vakre omgivelser, Gjøvik gård et flott sted å besøke I sommer. Ta deg tid til å oppleve litt av historien som har formet byen som vi kjenner den I dag.

Hvis du på jakt etter en sommeropplevelse litt utenom det vanlige, bør du ta turen til Kistefoss på Jevnaker. Her møtes kunst, arkitektur, natur og industrihistorie på en måte som har gjort Kistefoss kjent langt utenfor Norges grenser. Området ligger vakkert til langs Randselva og byr på opplevelser for både kunstinteresserte og familier på tur. Mange kommer for å oppleve det spektakulære bygget The Twist, et galleri, en bro og et kunstverk I seg selv. I tillegg kan du vandre gjennom den store skulpturparken med verk av internasjonalt kjente kunstnere, eller besøke de spennende kunstutstillingene som skifter gjennom sesongen. Kistefoss rommer også et levende industrimuseum, der du kan lære historien om tresliperiet som en gang lå på området, og se hvordan produksjonen foregikk. For barna finnes det egne aktiviteter, lekeområder og muligheter for utforsking underveis. Kistefoss rett og slett en dagstur som kombinerer kultur, historie og naturopplevelser, og som ofte overrasker selv den som ikke trodde de var spesielt interessert I kunst.

0: fram og tilbaksatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blide, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
1: Taxi!
2: Hvor enn du skal i sommer, ta med deg lokalradioen

Da begynner Totensommer å nærme seg slutten for I dag. Takk for følge gjennom ettermiddagen, enten du har hørt oss på FM, DAB, radioplayer eller via totenradioen.no. Vi tilbake I morgen fra klokka 14 med mer musikk, sommerstemning og tips til opplevelser I distriktet. Ha en riktig fin sommerkveld.

0: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet er vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
1: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og IX på Skreia.
0: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Nå er det sommer her på Toten Radioen.

0: Dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Etter Norges seier over Brasil økte interessen for Miami kraftig. Finn Reise melder at søkene til byen steg med rundt 1000% ved kampslutt sammenlignet med timen før. Selskapet omtaler Miami som topp på listen og sier at trenden med færre USA-turer nå snudd. Landslagssjef Ståle Solbakken sier Erling Braut Haaland en unik og enestående spiller etter to mål mot Brasil. Solbakken mener Haaland skiller seg ut ved å spille direkte mot muligheten og være ekstremt effektiv, like utenfor 16-meteren. Kun Gary Lineker har vært mer effektiv enn han. Mange kan spare penger, men 4 av 5 nordmenn bytter ikke mobilabonnement. Nkom viser til en Ipsos-undersøkelse der 20% oppgir at de har byttet det siste året. Pris oppgis som den vanligste grunnen. Nkom sier at riktig abonnement også handler om behov og beredskap. Prins Harry og 6 andre saksøkere har tapt personvernsøksmålet mot Associated Newspapers. Det har Storbritannia

0: High Court bestemt. Saken gjelder anklager om ulovlig tilgang til telefoner, avlytting av lydmeldinger og at tabloidavisen førte folk bak lyset for å få avsløringer om privatlivet. Reform UK-leder Nigel Farage trekker seg som parlamentsmedlem for Clacton og stiller til gjenvalg etter at han i det siste har vært under press knyttet til økonomiske forhold. Han avviser anklagene og sier han ikke har brutt loven. Parlamentets kontrollorgan undersøker nå om han har fulgt reglene for registrering av økonomiske interesser. Ebola-utbruddet i Kongo ikke under kontroll. Verdens helseorganisasjon sier Ebola fortsatt i en ekspansjonsfase. Folk som flytter på seg internt i landet kan bidra til at smitten sprer seg videre når behandling ikke søkes lokalt. Flere behandlingssentre nesten fulle. Så langt over 1500 smittetilfeller bekreftet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Er det sommer her på Toten-radion?
2: Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods Quick Road. You did your hair up like you were famous.

0: in pieces.
1: Takk for at du tilbringer litt av sommerkvelden sammen med oss her på Toten Radio. Vi skal fortsette å fylle kvelden med musikk, minner og forhåpentligvis noen nye favorittlåter. Ja, du lytter til Totenkvelden her på Toten.

0: Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41 000. Vi tilbyr raskt oppgjør og henting.
1: Hvor enn du skal I

Toten Radioen det du lytter til, og det variert musikk her på Toten kvelden. Husk at du kan høre innslag vi har sendt i det siste ved å besøke oss på nettsidene våre, totenradioen.no.

Det er Totenkvelden du lytter til her på Toten Radio. Sommeren på sitt beste, og vi fyller kvelden med god musikk. Både nye favoritter og klassikere du aldri blir lei av. Enten du ute på terrassen i bilen, eller nyter en rolig sommerkveld. Vi holder deg med selskap. Sommerkvelden fortsetter her på Toten Radio. Totenkvelden byr på musikk som passer perfekt når tempoet senker seg litt. Du hører oss på FM, DAB, i Radioplayer-appen og selvfølgelig på totenradio.no.

0: Vestre Toten Lions Klubb inviterer til en gedigen familiedag i Minneparken på Raufoss, lørdag den 22. august. Opplev andeløp i Hunnselva, musikkorps, bjørnis, ansiktsmaling, tautrekking, Leif Anders Wenzel og Trond Nageldal spiller, quizløype og ikke minst Il Tempo Gigante i kortesje sammen med masse andre flotte kjøretøy. I Fyrverkeriet Kulturhus hører vi Remo Caprino fortelle historien om Flåklypa og visning av kinofilmen Flåklypa Grand Prix. Altså lørdag 22. august, velkommen til Lions gratis familiedag i Minneparken.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og i glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave pris.
2: Hei, mitt navn Erland, og jeg driver YX-stasjon på Skreia. Her kan vi tilby pizza, hamburger, pomfri og mye mer. Vi har egen hall for selvvask, samt salg og innbytte av propan. Her setter vi godt humør og service i høysete. Vi på YX Skreia selger også bingoblokker for Radio Toten. Velkommen.
3: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

hadde vært fint hvis du ble venn med oss, og det kan du enkelt gjøre ved å ta fram mobilen din og klikke deg inn på Snapchat og søke fram Toten Radioen. Vi fortsetter med musikken. Oh, well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks.

0: Tirsdag kveld, og det betyr at det spenning I lufta, for vi spiller Radio Bingo klokka 8. Du kan kjøpe en digital blokk og spille på den ved å klikke deg inn på tirsdagsbingo.no.
1: Nå det sommer, her på Toten Radioen.

0: Tirsdag kveld betyr spenning her på Toten Radio, for vi spiller bingo. Det klokka 8, og har du ikke rukket å kjøpe en blokk enda, så kan du gjøre det. Spille på en digital en, tirsdagsbingoen.no, klikker du deg inn på.
1: Nå det sommer, her på Toten Radio.

Husk at det bingo I kveld. Den starter klokka 8. Hvis du ikke har kjøpt blokker enda, så kan du gjøre det på internettet. Klikk deg inn på tirsdagsbingoen.no. Og premien, ja da, jackpotten på 100 000 kroner.

0: Ta turen til Totenbadet på Raufoss. Det tropiske klimaet, luft og vanntemperatur på godt over 30 grader og alle vannaktiviteter vil sørge for en uforglemmelig opplevelse for hele familien. De store bølgene, vannrutsjebane, elva, stupetårne på hele 5 meter og ikke minst vår gule anakondasklie på hele 76 meter med lyd, lys og tidtaking. Opplev også vår relaxavdeling. Utendørs kan du benytte vår populære minigolfbane. Dette bare noe av det som venter på deg og din familie. Totenbadet tar imot deg med nye dusjfasiliteter og holder dørene åpne fra klokken 11 til 19. Besøk Totenbadet, badeparadiset på Toten.
1: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og IX på Skreia.
0: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

Husk at det bingo I kveld, det tirsdagsbingoen, og hvis du lurer på noe angående den, så kan du jo bare klikke deg inn på følgende nettsider, tirsdagsbingoen.no. Der kan du også kjøpe blokker.

0: Hei, mitt navn Erland, og jeg driver UX-stasjon på Skreia. Her kan vi tilby pizza, hamburger, pomfri og mye mer. Vi har egen hall for selvvask, samt salg og innbytte av propan. Her setter vi godt humør og service i høysete. Vi på UX Skreia selger også bingoblokker for Radio Toten. Velkommen.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Hvor enn du skal i sommer, ta med deg lokalradion, last ned appen Radio Player. Toten Radioen.

0: klare for en ny tirsdagskveld med nye vinnermuligheter. Dette tirsdagsbingo.
1: Ja, riktig. Så god tirsdagskveld og velmøtt til en ny runde med tirsdagsbingo her på din lokale radiostasjon. Jeg heter Jonas Midtsundstad, det jeg som programleder I kveld. Bingoansvarlig, det Bjørn Martin Brandet. Radio Bingo har 18 års aldersgrense, og vi henviser til hjelpelinjen.no om du spiller for mye. Selve trekningen, den sender vi direkte på TV. Direkte på TV, ja, og du kan både se og høre trekningen om du går inn på nettsiden vår, tirsdagsbingoen.no. Vi nå I uke 28, og pass på at du spiller på blokk merket med riktig ukenummer, og følg også med når du kjøper blokker at dette riktig. Gevinster på blokk med feil ukenummer, de blir ikke utbetalt. Kvällens lyckepott den på 100 000 kroner og videre spilleplan, det skal jeg opplyse deg om fortløpende. Hvis du har bingo, så ringer du til oss på 46 900 800 med en gang og forteller oss hvilket tall du fikk bingo på. Ha gjerne kontrollnummeret klart når du ringer til oss. Det står under til høyre på blokker du har kjøpt I butikken og over til høyre på blokker du har kjøpt på nettet. Vi trekker ut kveldens lykketall. Kveldens lykketall I kveld, det tallet 85. Tallet 85 altså, det betyr at hvis du får bingo på kveldens lykketall,

lykketall som tallet 85. I spill 1, 2, 3 eller 4 så vinner du I tillegg lykkepotten på 100 000 kroner. Om flere får bingo så blir det deling av lykkepotten som med de øvrige premiene våre. Og vi minner også om at det kun kan spilles ut en lykkepott per spillekveld. Vi klare for å starte kveldens trekning. Vi begynner med spill 1 og I rekke aller først. Her har vi 400 kroner I ordinær premie. 60 6 0 Nummer 9 Nummer 9 43 4 3 80 8 0 19 1 9 25 2 5 87 8 7 44 4 4 67 6 7 57 5 7 21 2 1 38 3 8

Bingo, og to rekker på tallet 69, og etter 69 så rakk jeg å lese 71 og 31. Vi på spill 1, og nå det tre rekker som gjelder. Her det 2000 kroner I premie. 22. 2. 2. 29. 2. 9 73 7 3 75 7 5 56 5 6 Nummer 1 Nummer 1 64 6 4 11 1 1 50 5 0 49 4 9 39 3 9 51 5 1 41 4 1 45 4 5 10 1 0 32 3 2 65 6 5 33 3 3 30 3 0 26 2 6 28 2 8

Ja, det er mange som ringer oss nå. Bingo på 26 og 28, det er dessverre for sent. Bingo på 26 og 28, det er dessverre for sent.

Bingo deling, det fikk vi på tallet 30, og etter tallet 30 så rakk jeg å lese 26 og 28 til orientering. Vi skal bla over, vi har kommet til spill 2. Vi starter opp med ei rekke igjen, vi vet du, og her det 400 kroner I ordinær premie. 75 7 5 23 2 3 38 3 8 17 1 7 33 3 3 15 1 5 Nummer 5 Nummer 5 28 2 8 20 2 0 50 5 0 70 7 0 59 5 9 11 1 1 49 4 9 10 1 0 78 7

så. Bingo, Eirik, det fikk vi på tallet 49, og etter 49 så rakk jeg å lese 10 og 78. Vi spiller videre, det to rekker nå. Her det 800 kroner I ordinær premie. 47, 4, 7. 7. Sju, tre. Trettifire, tre, fire. Tjueto, to, to. 57, 5, 7. 90, 9, 0. 32, 3, 2. 88, 8, 8. 13, 1, 3. 2, 2. 24, 2, 4. 54, 5, 4. 53, 5, 3. 27, 2, 7. 89, 8, 9. 87, 8, 7. 82, 8, 2. 77, 7, 7. 72, 7, 2. 36, 3, 6. 1, 1. 85, 8, 5. 31, 3, 1. 58, 5, 8. 66, 6,
6. Femtifem. Fem, fem.

det mange som ringer til oss akkurat nå. Bingo på 66 og 55, det dessverre for sent. Bingo på 66 og 55, det dessverre for sent.

rekker, det fikk vi på tallet 58, og etter 58 så rakk vi å lese 66 og 55. Vi på spill 2, vi spiller om tre rekker nå. Her det 2000 kroner I ordinær premie. 40, 4, 0. Åttifire, åtte, fire. Trettini, tre, ni. Seksti, seks, null. 26, 2, 6. 51, 5, 1. 29, 2, 9. 76, 7, 6. 3, 3. 14, 1, 4. 44, 4, 4. 65, 6, 5. 37, 3, 7. 35, 3, 5. 19, 1, 9. 21, 2, 1.

0: keys.
1: Det er mange som ringer til oss akkurat nå. Bingo på 19 og 21, det er dessverre for sent. Bingo på 19 og 21, det er dessverre for sent.

det ble bingo-deling på tallet 35, og etter 35 så rakk jeg å lese 19 og 21. Vi skal bla over igjen, vi har kommet til spill 3, og vi kan jo ta med det at kveldens lykketall det tallet 85. Tallet 85 altså, og får du bingo på tallet 85 i nå i spill 3 eller spill 4, så betyr det at du 100 000 kroner rikere. Har du flere som får bingo på tallet 85 samtidig, så betyr det at du selvfølgelig må dele gevinsten, slik som med de andre premiene våre. I hvert fall nå så skal vi bla over til spill 3, og vi starter med ei rekke igjen, og her det 400 kroner i ordinær premie. 85 8 5 62 6 2 67 6 7 70 7 0 36 3 6 42 4 2 16 1 6 39 3 9 48 4 8 24 2 4 46 4 6 nummer 6 nummer 6 54 5 4 64 6 4 34 3 4 74 7 4 10 1 0 20 2 0 53 5 3 nummer 9 nummer 9 76 7 6

er mange som ringer oss nå. Bingo på tallet 9 og 76, det er dessverre for sent. Bingo på tallet 9 og 76, det er dessverre for sent.

var mange som ringte. Vi endte opp med en deling vi på tallet 59, og etter 59 så rakk jeg å lese 89. Vi på spillet 3, og det tre rekker som gjelder nå. Her det 2000 kroner I premie. Nummer 8. Nummer 8. Sekstiseks. Seks. Seks. Nitti. Ni. Null. Tretti. Tre. Null. 41, 4, 1. 27, 2, 7. 73, 7, 3. 32, 3, 2. 58, 5, 8. 52, 5, 2. 71, 7, 1. 69, 6, 9. 28, 2, 8. 77, 7, 7. 4, nummer 4. 81, 8, 1. 60, 6, 0. 79, 7, 9. 29, 2, 9. 87, 8, 7.

Ja, det mange som ringer oss. Bingo på 29 og 87, det dessverre for sent. Bingo på 29 og 87, det dessverre for sent.

Bingo, det fikk vi på tallet 79, og etter 79 så rakk jeg å lese 29 og 87. Vi skal bla over igjen, vi har kommet fram til kveldens siste spill, det jo spill 4. Skal begynne med ei rekke igjen, vi vet du, og her det 400 kroner I ordinær premie. 36 3 6 58 5 8 Nummer 6 Nummer 6 Nummer 9 Nummer 9 85 8 5 81 8 1 41 4 1 Nummer 4 Nummer 4 33 3 3 42 4 2

Nei, rekke det fikk vi på tallet 2, og etter tallet 2 så rakk jeg å lese 30 og 43. Vi spiller videre, to rekker nå. Her det 800 kroner I premie. Nummer 1. Nummer 1. Åtte, sju. Nummer fem. Syttifire, sju, fire. Tolv, en, to. Tjue, en, to, en. Syttito, sju, to. Åttiåtte, åtte, åtte. Syttini, sju, ni. Sekstitre, seks, tre. Åtti, åtte, null. Elleve, en, en. Sekstien, seks, en. Åttini, åtte, ni. Seksti, seks, null. Sekstifire, seks, fire. Nummer tre. Førtiseks, fire, seks. Femtisju.

0: and it makes a fiery ring. Bound.
1: Ja, jeg kom igjennom telefonlista, og trekningen den avsluttet. Bingo, det fikk vi på tallet 47, og etter 47 så rakk jeg å lese 48, 70, 77 og 20. Vi beklager at det tok noe lenger tid I dag, det har vært litt nettradioproblemer, men I hvert fall så kommer vi oss gjennom sendingen vi, og vi skal ta I hvert fall straks alldeles en liten titt på kveldens heldige vinnere. Vi tar selvfølgelig også med at kveldens lykketall, som var tallet 85, det var med I alle spillene I kveld, men dessverre så var det ingen som var så heldig og fikk bingo på tallet 85 I kveld. Så det betyr jo det at det nye muligheter for lykkepotten I neste uke. Vi har et lykketall vi, og kjører det på alle fire spillene, og det betyr fire vinnemuligheter på lykkepotten altså I neste uke. Vi titter på kveldens heldige vinnere. Spinn begynner med spill 1 og ei rekke. Der gikk det 400 kroner til Haldis Nordgården ifra Ertedalen. Spill 1 og 2 rekker 800 kroner til Haldis Nordgård fra Ertedalen. Og spill 1 og 3 rekker, der fikk vi en deling, så det går 1000 kroner til Dennis Lundgren ifra Kongsvinger og 1000 kroner til Anne-Marit Sørum ifra Svingevold. Spill 2 og 1 rekke 400 kroner til Lisbeth Lyberg Rivenes ifra Trysil. Spill 2 og 2 rekker 800 kroner til Tone Eriksen ifra Reinsvoll. Og spill 2 og 3 rekker, der fikk vi en deling, så det går 1000 kroner til Randi Hansen ifra Stang og 1000 kroner til Bjørn Karlsmoen ifra Nybergsund. Spill 3 og 1 rekke, der fikk vi en firedeling, så det går 100 kroner til Maren Fremstad ifra Hundalen, 100 kroner til Vivian Beck ifra Flisa, 100 kroner til Toril Irene Midtlin ifra Vestre Gausdal og 100 kroner til Karina Bråten Ring ifra Valset. Spill 3 og 2 rekker, der var det også deling, så det går 400 kroner til Anne-Merete Kås ifra Dombås, og 400 kroner til Gerde Forårsven ifra Trysil. Spill 3 og 3 rekker, der gikk det 2000 kroner til Rude Wernberg ifra Våler. Spill 4 og 1 rekke, 400 kroner til Anni Skastammen ifra Kirkenær. Spill 4 og 2 rekker, 800 kroner til Gedde Enberge ifra Trysil. Og spill 4 og 3 rekker, kveldens høyeste gevinst, 10.000 kroner gikk I kveld til Kjersti Munte ifra Trysil. Blokka som ga største gevinst I kveld, den ble kjøpt på maks bensin på jordet. Blokker, det kjøper du der du vanligvis pleier å gjøre det. Du kan også kjøpe dem på nettet, radiobingo.no. Jeg heter Jonas Midtsonstad, takker så mye for følge og beklager igjen for at det tok litt ekstra tid I dag, men sånn kan også skje når teknikken ikke helt med. Nå skal du I hvert fall få mye god musikk gjennom natten her på din radiostasjon, og jeg ønsker deg en riktig så fin tirsdagskveld. Ha det så godt!

0: Kom igjen da. Ja, men så start da for svarte!
1: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
0: Tusen takk!
1: Ring Viking redningstjeneste på 06000.

0: Her hos Lailas hjørne på Lena kan de få kjøpt andelslag på Eurojackpot, Viking, Lotto og fotballtipping, i tillegg til Rikstoto. Her kan de kose deg med softis, kulis, vanlig is og vanlige kioskvarer. Vi samarbeider med urmaker og behjelpelig med batteriskift og reparasjoner. Lailas hjørne på Lena sel og bingoblokker for Radio Toten. Velkommen skal dere være.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Hvor enn du skal i sommer, Totenradion.no.

0: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og IX på Skreia.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Hvordan du

0: Hos oss på Ekstra Kallerud kan du kjøpe bingoblokker til Radio Toten. Samtidig som du kan gjøre hele ukens innkjøp av dagligvarer til ekstra lave priser. Velkommen til Ekstra Kallerud, bilbutikken med supermarkedsutvalg.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Hvor enn du skal I sommer, ta med deg lokalradioen, last ned

0: Hos oss på IX Reinsvoll kan vi friste med softis, kulis og hjemmelaget milkshake. Vi har sitteplasser ute og inne, hvor du kan spise vår populære Totenburger. Trenger bilen din vask, så har vi toppmoderne bilvaskemaskin med god såpe fra Turtle. Fyller du tanken hos oss og bruker Coop-medlemskort, får du alltid 55 øre per liter I bonus på pumpeprisen. YX Reinsvoll selger også bingo-blokker for Radio Toten. Velkommen innom oss for litt påfyll.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Hvor enn du skal I sommer? Ta med deg lokalradioen. Last ned appen Radio Player. Toten Radioen.